0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: NATO pakt je raspisao nagradu u iznosu od $250,000 s ciljem da pronađe tehnološka rešenja za brzo i trajno onesposobljenje ruskih vojnih aerodroma. Vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastavak konfrontacije s Moskvom nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomski baci na kolena. Prema pisanju američkih medija, naime, NATO je u potrazi za inovativnim tehnologijama i planovima koji mogu da onesposobe i blokiraju neprijateljske aerodrome na duže staze. Inovatori, naučnici i kompanije mogu da pošalju svoje radove do 20. jula, a 10 finalista će početkom septembra svoje projekte predstaviti ekspertima NATO-a u Varšavi. Od učesnika se očekuje da predlože rešenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a, uslovima elektronskog umetanja, u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Takođe se traži da sistemi budu što autonomniji sa primjenom veštačke inteligencije i sposobnošću da precizno deluju na više ciljeva istovremeno, kaže Andrej Koškin i konstatuje da je konkurs usmeren pre svega na pronalaženje jeftinih i jednostavnih tehnoloških rešenja koje bi onesposobila rusku vojnu infrastrukturu. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema za vazdušne operacije, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
1: Reč ide o tom, k velikom sažalenju.
2: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marco Rubio, kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD, navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
0: Koškin dodaje da se rat odvija i na diplomatskom i informacionom frontu uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem. Na frontu formalno ratuju oružene snage Ukrajine, ali iza njih, kaže on, stoji čitav Zapad koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje.
1: Получается, что продолжением
2: Испада де наставак те стратешке линије и овај расписани конкурс. Они су заинтересовани да пронађу проекте за уништавање наших аеродрома. То су и за НАТО и за нас стратешки објекти. Такође обратите пажњу да се о томе јавно говори, што значи да у свим сферама хибридног рата постоји притисак. Дакле, не ради се само о својеврсном аутсорсингу, у којем свако ко понуди успешно решење може да освоји велику награду, већ је о поруци да је сваки учесник тог пројекта непријатељ Русије, односно пријатељ НАТО-а, Украјине и колективног Запада. Тако овај пројекат може да се посматра као наставак стратегије конфронтације Запада против Русије, као коришћење тог пројекта за мобилизацију у циљу победе у хибридном рату.
0: Запад није успео да постигне odlučujući rezultat u sukobu s Rusijom, ni ekonomskim pritiskom, ni vojno, pa se sada traže novi oblici delovanja, kaže Koškin. Cilj je da se težište aktivnosti pomeri na vazdušne udare po ruskoj teritoriji i strateškim objektima. Na pitanje da li je realno da dođe do tih efikasnih i jeftinih rešenja za onesposobljavanje ruskih vazdušnih baza za tako kratko vreme, naš sagovornik odgovara.
2: Da su imali takve mogućnosti, oni ne bi raspisivali nikakve konkurse, već bi prosto koristili te mogućnosti. Ali takve mogućnosti oni danas nemaju i zbog toga pribegavaju kombinaciji hibridnog rata, gde se koriste informaciono-politički pritisci, razne manipulacije sa prijateljskim i neprijateljskim zemljama. I sam proces raspisivanja konkursa predstavlja određeni pritisak. Ako i nađu neki projekat, to neće predstavljati suštinski proboj za ljude koji se bave ovom oblašću, strateškim planiranjem, izvođenje akcija ili izvođenje udara po našim objektima.
0: Koškin smatra da bi eventualna rešenja pre svega služila da se politički i medijski prikaže navodna globalna podrška zapadnom sukobu sa Rusijom.
1: To prosto budu potom ešte ссылаться.
2: Prosto će navesti da je predsjednik iz neke manje evropske ili recimo latinoameričke zemlje predložio rešenje zasnovano na savremenim metodama uz upotrebu veštačke inteligencije, visokih tehnologija, kvantnih računara, specijalnih podataka i neobičnih algoritama. Na taj način bi se stvarao utisak da je ceo svet protiv Rusije. Međutim, suštinskog proboja neće biti jer vojno-naučne strukture već rade u tom pravcu. Ovaj javni konkurs bih uporedio sa Eurovizijom i nekakvim političkim glasanjem. To je jedna vrsta političkog američko-vojnog informacionog show programa, osmišljenog da, po njihovom mišljenju, ojača njihovu poziciju i podrije poziciju Rusije.
0: Rusija već ubrzava svoje odbrambene programe, jača zaštitu vojnih objekata, razvija PVO i bespilotne sisteme i prilagođava se novim pretnjama, kaže Koškin, i ističe da je reakcija Moskve zapravo počela i pre raspisivanja ovog NATO konkursa, pa ovakve inicijative Zapada vidi kao izuzetno zakasnele. Radio Sputnik. Ruske snage uništile su dva ukrajinska lovca MiG-29. Posledice terorističkih napada ukrajinskih snaga na ruske civilne ciljeve moraju biti minimizirane, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. PVO sistem kupola Donbasa za 7 dana sprečio najmanje 112 ukrajinskih napada na naselja širom Donjecke Narodne Republike. Operativno-taktička avijacija, jurišni dronovi, raketne i artiljerijske snage ruske vojske uništile su tokom proteklog vikenda skladišta za komponente i sklopove za dronove i bespilotne čamce ukrajinske vojske, objekte energetske infrastrukture koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 141 regionu. Uništena su dva aviona MiG-29 ukrajinskog vazduhoplovstva koje su bila stacionirana na vojnom aerodromu. Ruske snage su dronovima Geranj uništile i kamp za obuku Centra za specijalne operacije Jug oruženih snaga Ukrajine kod Priburskog u Nikolajevskoj oblasti. Uništena je živa sila i skladišta specijalnih čamaca, među kojima su i brojna bespilotna plovila. Ruski PVO sistemi uništili su najmanje 7 vođenih avionskih bombi, jednu raketu sistema HIMARS i najmanje 590 dronova avionskog tipa koji pripadaju ukrajinskoj vojsci. U borbama u zoni specijalne vojne operacije u protekla 24 sata poginulo i ranjeno najmanje 1600 ukrajinskih vojnika. Posledice terorističkih napada ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve moraju biti minimizirane, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin u nedelju tokom sastanka o obezbeđivanju snabdevanja gorivom ruskog domaćeg tržišta. Potrebno je povećati proizvodnju i isporuke sistema protivvazdušne odbrane, rekao je ruski predsjednik, istakavši da Rusija neće dozvoliti Kijevu da zaustavi napredovanje ruskih vojnih snaga. Putin je ocenio i da kijevski režim predlaže da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona: Donjecku Narodnu Republiku, Lugansku Narodnu Republiku, Zaporošku i Hersonsku oblast, kako bi prebacio snage sa drugih pravaca. Međutim, spas kijevskog režima nije deo naših planova, poručio je ruski predsjednik. Oružane snage Ukrajine izvele su u nedelju napad na žitna polja u Zaporoškoj oblasti i izazvale dva požara na površini od oko 20 hektara, saopštio je juče gubernator te oblasti Jevgenij Balicki. Prema njegovim rečima, požari su relativno brzo ugašeni, a za protekla 24 sata u Zaporoškoj oblasti zabeleženo je najmanje 18 napada ukrajinskih dronova na civilne objekte, vozila i poljoprivredno zemljište. Jasno je da cilj banderovaca nije vojni uspeh, već zastrašivanje stanovništva i uništavanje logistike, kao i ugrožavanje prehrambene bezbednosti u našoj oblasti. Za 24 sata kijevski teroristi ranili su 6 osoba, a jedan civil je poginuo, napisao je Balicki na Telegramu. PVO sistem, kupola Donbasa i kombinovane mobilne vatrene grupe sprečile su tokom protekle nedelje najmanje 112 ukrajinskih napada na naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je šef Denis Pušilin na svom Telegramu. Prema njegovim rečima, u Donjecku je tokom noći 22. juna presretnuto i suzbijeno najmanje 5 teških ukrajinskih kvadrokoptera koje je neprijatelj pokušao da rasporedi na krovu jedne stambene zgrade za dalje aktiviranje kaskom istog dana kako bi napao civile. U blizini Donjecka oboren je i jurišni dron FP-1, naoružan visokoeksplozivnom fragmentacionom bojevom glavom sa 20 kg eksploziva, a jurišni dron RAM-2X sa visokoeksplozivnom fragmentacionom bojevom glavom presretnut je u blizini Gorlovke. Rusija mora stalno da unapređuje svoje PVO sisteme, uzimajući u obzir isporuke zapadnog naoružanja Kijevu i pojavu novih bespilotnih letelica, izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Britanski premijer Keir Starmer, koji bi uskoro trebalo da napusti funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za mesto generalnog sekretara NATO-a, pišu zapadni mediji. U Kraljevu juče održan skup na koji su pozvali studenti u blokadi pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Studenti su, kako su naveli, tim skupom želeli simbolično da obeleže taj praznik, a na skupu je pored pitanja Kosova i Metohije bilo reči i o drugim temama. Sjedinjene Države su, napuštajući vojne baze i objekte na Grenlandu, ostavile tone opasnog otpada koji sada zagađuje životnu sredinu, uključujući stotine hiljada litara dizel goriva, kao i teške metale, pišu danski mediji. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta podrazumeva potpisivanje ugovora o finansiranju završnih radova na hramu Svetog Save u Beogradu.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Američki senat usvojio je rezoluciju o ratnim ovlašćenjima u Iranu, kojem se predsjednik Donald Trump poziva da okonča vojne operacije protiv te zemlje ili da za njih traži kongresno odobrenje, što je do sada najozbiljniji dvopartijski izazov Trumpovoj politici prema Teheranu. On je oštro kritikovao senat zbog ove rezolucije, ocenio da je glasanje došlo u loše vreme i da slabi poziciju Vašingtona u odnos ima sa Teheranom. On je naglasio da su četiri, kako je rekao, republikanska gubitnika glasala zajedno sa demokratama i time mu otežali posao, ali ja ću ga završiti na ovaj ili onaj način, jer ga uvek završim, poručio je Donald Trump. Novinar redakcije RT Balkan Nebojša Malić ocenjuje razgovor za Sputnik da je usvajanjem ove rezolucije Senat urušio Trumpov autoritet u nastavku pregovora s Teheranom, ali da to Irancima ne bi trebalo da da vetar u leđa, pošto, kako kaže, kongres svakako ne može da spreči predsjednika Sjedinjenih Država da upotrebi u pregovorima svoje najjače oružje.
4: Ne može ni jedan zakon da prođe, upravo zato što jedna grupa tih gnjecavih republikanaca koji zagovaraju star povratak, stari režim, jednostavno ne želi ništa da odobri što su Trumpovi prioriteti i želi da ono iscuri vreme i da ili demokrate preuzmu vlast ili da sati na onako kako je bilo pre 10 godina prema što je došao Trump. Ili su lično protiv njega ideološki ili ljubomorno čuvaju neka svoje ovlašćenja. Jer ukoliko bi došlo do ukidanja tog navodnog pravila o 60 glasova, onda bi dosta tih ljudi u Senatu koji maltene trguju, naplaćuju jeli, taj svoj uticaj, bilo obezvlašćeno i ne bi više imali toliko moć u Vašingtonu. A neko je čak i rekao da u stvari nisu krivi ni senatori, nego uglavnom njihov stav, ovo njihovo osoblje koje u stvari i rukovodi zemljom, oni pišu sve zakone i rade sa lobistima i maltene oni rukovode Vašingtonom, a ne izabrana vlast.
0: Malić kaže da je suština priče u tome da je usvajanje rezolucije ružan spoljnopolitički gest, jer su Amerikanci imali naviku da kažu da politika prestaje na obali okeana, što, kako kaže, znači da mogu da se svađaju unutar Amerike, ali su ujedinjeni čim se pređe granica.
4: A što je najveća ironija u svemu tome, pola tih senatora koji su protiv, koji su doneli rezoluciju su u stvari jastrebovi kojima je apsolutno okej da se vodi agresorski rat za svrgavanje ili promjenu režima u Teheranu, ali ne odobravaju ovo što je Trump uradio, znači da je bombardovao, pobio ljude i šta ja znam, da se hoće s njima da sklopi mir. Ne, oni bi htjeli da ili tog rata ne bude nikako, ili da to bude rat za promjenu režima u ključu George Bush ili, ne znam, Bidena ili Obama ili Clintona. To je vrlo licemeran stav, ali to vam je Washington.
0: Upitan u kojoj meri će ova rezolucija uticati na rezultat republikanaca na međuizborima ove godine, Malić kaže da Amerikanci prevashodno glasaju za svoje lokalne predstavnike, a odlučujući faktori pri tom glasanju su cena goriva i ekonomija. Belosvetska pravda i spoljnopolitički principi su stvari o kojima većina Amerikanaca niti brine, niti ih zanimaju, osim ako se ne prenose na troškove svakodnevnog života, objašnjava naš sagovornik.
4: Znači, biraće po novčanicima, ukoliko Trump uspije da spusti cenu benzina preko cena nafte globalno, to će se smatrati velikim uspehom, ali sva ta spoljna politika je njegov uspeh ličnoj administracije koji se ne odražava nužno na te neke lokalne ili državne trke za predstavljanje u Kongresu i Senatu. Mislim da je veći deo te borbe već odlučen crtanjem ovih novih izbornih jedinica, tako da vrlo malo ostaje tih takmičenja u kojima su konkurentne i u kojima bi moglo da dođe do nekih iznenađenja.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da Sjedinjene Države više nisu neutralni posrednik u rješavanju sukoba u Ukrajini, već da sada podržavaju Kijev. Ocenio je da u posljednje vrijeme dolazi do približavanja stavova Europe i Sjedinjenih Država po pitanju Ukrajine, nakon što je ranije poručio da ni Europska unija ne može da bude posrednik u ukrajinskom sukobu jer podržava kijevske vlasti. Ovom najnovijom izjavom Macron želi da pridobije Donalda Trumpa kao saveznika u budućem ratu protiv Rusije, jer su Evropljanima Sjedinjene Države neophodne da bi se potvrdila vojna sila, ocenjuje za Sputnik vojni komentator Andrej Mlakar. S druge strane, kako kaže, ovom izjavom francuski lider ujedno opipava puls Rusije, koje je Nemačka nedavno poručila da zamrzne sukob sa Kijevom i sedne za pregovarački sto. Emmanuel Macron i Friedrich Merz ponašaju se kao autistični ljudi, jer trenutna situacija na terenu nije za Kijev nimalo prijatna, imajući u vidu ukrajinske gubitke i veliki broj manjih mesta koje oslobađa ruska vojska, dodaje Mlakar.
5: Ono što je najveći problem jeste što je primjetno približavanje Trumpove administracije ponovo ovim zapadnoevropskim liderima i neke reči Marka Rubija, pravila da je Anchorage baš nevažna, neka pravila i dogovori koji su bili još ranije rečeni. Pri tome oni samo potvrđuju i pripremaju ono što već duže vrijeme pripremaju, a to je rat sa Rusijom. I oni sad po svaku cenu žele da Trumpa, koji je izgubio od Irana, koji je dobio, samo da kažemo grubim rečnikom, šamar od Teherana, da nije uspeo ni da skine vlast, ni da uništi Iran, niti da bilo šta, čak i vidimo da Iran diktira uslove Amerikancima, oni moraju negdje da nađu izlaz. Izlaz je ono što oni otvoreno preti, ja čak i mislim da su toliko nervozni da bi oni rado izazvali rat, ali se boje nuklearnog oružja koje bi Rusija mogla da upotrebi.
0: Amerika sada ne može mnogo vojno da pomogne Evropi, jer je, kako kaže Mlakar, ispraznila svoje arsenale, ali Evropljanima pre svega bitna moralna podrška Vašingtona, odnosno žele Donalda Trumpa na svojoj strani, kome to apsolutno odgovara.
5: Trump pokušava sebe da nametne kao upravljača kolonizatora Evrope. Nije uspeo sa Iranom, pa ajmo sad da pokušamo ponovo sa Evropom. A tamo uvijek imaš oni posilnih koji su kao on, koji su spremni da mu služe, poput Macrona, Merca, Rutea, koji je otišao zadnji put i onako silovito obrazlagao tvrdokorno zašto je bitna Amerika za NATO, da oni već izdvajaju te novce, da je Trump pogrešno obavešten. Suština je zapravo jeste da Trump iz ove cijele priče, zapravo Trump, oni sebe vide da ne mogu bez Trumpa ništa da urade, ne mogu ni da uđu u ratu sa Rusijom, jer njihovi nuklearni kapaciteti su nedovoljni, vojni su također, ali im je treba lider. A jedan čvrst lider opet su vidjeli u Trumpu. I sada pokušavaju Trumpa i njegovu politiku od pre godinu dana da izokrenu i da preokrenu u drugom smjeru.
0: Mlakar dodaje da je Macron u čitavoj priči nebitan, pošto mu mandat ističe sljedeće godine, ali se, kako kaže, njegova izjava odlično uklapa u ciljeve američkog vojno-industrijskog kompleksa, koji želi večiti rat da bi ostvarivao stalni rast profita. Međutim, tu se, kaže Mlakar, javlja problem resursa, jer se nijedan rat ne može pokrenuti preko noći.
5: To su procesi koji traju otprilike 4-5 do 10 godina, koji će da pokrene celičku proizvodnju tenkova. Tenk se ne može proizvesti kao automobil sa trake. To je ono što avija rakete. Ko će naći zalihu raketa sa raketnog sistema tada? 6 baterija je faktički uništeno. On im treba napraveno i 6 baterija. A plus rakete, arsenal im treba na godišnjem nivou 357, skoro 400 raketa treba da proizvedu samo na godišnjem nivou. Oni godišnjem nivou proizvede 11 raketa od ukupne sume. Onda da govorim o borbenim avionima. Tu imamo još jedan problem što neke zemlje odustaju od američkog F-35. Znači, sve u svemu, to je skup jednih lepih običavajućih želja.
0: U suštini, Donaldu Trumpu potreban je neki izlaz, plan ili projekat koji može hitno da pokrene kako bi delovao kao uspješan lider posle blamaže koju je doživeo sa Iranom, zaključuje Mlakar na kraju razgovora za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Patrijarh Porfirije, premijer Đuro Macut potpisali su u kripti Hrama Svetog Save ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu. Prošle nedelje vlada Srbije usvojila zaključak osnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za finansiranje preostalih radova na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanje ovog ugovora je važno za Srbe, ali još važnije što je ugovor potpisan na Vidovdan i to obavezuje i vladu i crkvu i sve nas, bez obzira na to da li smo vernici, ocenjuje u razgovoru za Sputnik istoričar i akademik Ljubodrag Dimić. Poput mnogih hramova u svetu koji su nastajali godinama, decenijama, pa čak i vekovima, i izgradnja Hrama Svetog Save u Beogradu, podsjeća Dimić, ima svoju dugu istoriju.
6: Setimo se samo onih delova hrama koji su izgrađeni pred kraj postojanja Kraljevine Jugoslavije, koji su u tom neizgrađenom obliku koji više liči na ruševine trajali do 70-ih, 80-ih godina 20. Setimo se onih koji su najzaslužniji da je hram 80-ih i 90-ih godina, pa onda i u 21. milenijumu počeo da dobija svoj oblik. Sjetimo se oni koji su radili spoljnu fasadu, koji su iscrtali iznutra hram i na kraju krajeva sad dolazimo do jednog čina koji treba celu tu priču da zaokruži. Ja sam zaista srećan, ako tako mogu da kažem, što se tu s jedne strane nalazi predstavnik države, predstavnik vlade, a s druge strane patrijarh srpski Porfirije, i nadam se da će na opšte zadovoljstvo i crkve i države taj posao biti završen onako kako su se dogovorili, kako su naznačili.
0: Osim što je najveća srpska pravoslavna bogomolja na svetu, hram nas simbolički vezuje i za 800 godina od nastanka srpske države i pokazuje da smo deo jednog kontinuiteta koji traje od 12. i 13. veka sve do danas, ocenjuje Dimić.
6: Tako da ovaj, u tom kontekstu nije mali datum i mala odluka da vlada potpiše sa crkvom i da se jedan veliki posao privede kraju. Prosto, ako mogu da se setim, znate, svi mi koji smo putovali, a putovala je većina državljana Srbije, i obilazili smo i hramove i crkve svuda po svetu, po velikim gradovima, i nalazili smo na te podatke da se jedan hram gradi nekoliko stotina godina. Nalazili smo na nedovršene hramove. Ja se zaista radujem što će u skorom vremenu, pretpostavljam, priča o hramu Svetog Save biti zaokružena i što će se to desiti baš u naše vreme.
0: Pomoć Rusije u izgradnji hrama pokazala je da odnosi Moskve i Beograda imaju svoju dimenziju i u okviru pravoslavlja i pravoslavnog sveta u kom Srbi i Rusi zajedno egzistiraju i zajedno se nalaze na udaru zbrojnih strana, konstatuje Dimić. U tom kontekstu jedan ovakav hram je nešto što štiti ne samo Srbe i srpsku državu i podsjeća na srpsko srednjevekovlje, već podsjeća i na odnose Srbije i Rusije u svim prethodnim epohama, dodaje Dimić.
6: I to nikada ne treba zaboraviti i na to treba podsjećati. Ukoliko se na trenutak nešto smetne sa uma, na to treba podsjećati. I možda završetak ili okončenje radova na hramu Svetog Save predstavlja dobru priliku da se definitivno progovori posredno kroz jednu priču o jednoj instituciji kakva je hram, odnosima Srbe i Rusa u svim ovim prethodnim decenijama, vekovima, godinama. Odnosi koji su prolazili kroz razne faze, ali koji nikada nisu bili prekinuti do mere da ne mogu da se nastave, da budu još kvalitetniji. U tom kontekstu bi se vrlo radovao, lično bi se vrlo radovao ukoliko privođenje kraju hrama Svetog Save na neki način ne istakne ili ne obeleži to srpsko-rusko prijateljstvo koje traje vekovima.
0: I bez koga malim narodima kao što je naš apsolutno nema budućnosti, zaključuje Dimić na kraju razgovora za Sputnik.

Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Pregovarački kontakti o rešavanju ukrajinskog sukoba postoje, uključujući nove predloge, izjavio Vladimir Putin u razgovoru s novinarima, istakao da Aleksandar Lukašenko želi na svaki način da podrži mirno rešenje ukrajinskog sukoba. Takođe je dodao da Rusija očekuje dolazak američkih pregovarača sada nakon što je završena vruća faza u vezi sa događajima oko Irana. Vrhovni iranski vođa Ajatolah Močtaba Hamne izjavio da bi američkim izraelskim liderima trebalo da se sudi za ratne zločine počinjene protiv njegove zemlje. On je naveo procesuiranje odgovornih jedno od najvažnijih pravnih i sudskih pitanja za Teheran. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da je više od 1300 ljudi do sada umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu počevši od 21. juna. Direktor tog tela upozorio da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi kao i evropska infrastruktura sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. Takozvana kosovska policija uhapsila je u nedelju na Gazimestanu 36 osoba srpske nacionalnosti, među kojima je bilo jedno maloletno lice, saopštio advokat jednog od uhapšenih, Bogdan Hadži Lazić, i naveo da su oni nakon saslušanja oslobođeni. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. A britanski premijer Keir Starmer, koji bi uskoro trebalo da napusti tu funkciju, razmatra mogućnost da se kandiduje za mesto generalnog sekretara NATO-a kada sa te funkcije bude odstupio trenutni generalni sekretar Mark Rutte, pišu zapadni mediji. U nastavku programa Sputnik intervju mi smo ponovo s vama uživo novim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u videoformu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Naše vesti potražite 24 sata dnevno i na Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Srđan Milovanović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te...

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije su na Gazimestanu uhapsili 36 Srba, među kojima i jednog maloletnika koga su nakon saslušanja pustili po završetku parastu sa kosovskim junacima. Ostalima su oduzete dokumente i također su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Osumnjičeni su za narušavanje javnog reda i mira, izjavio je branilac jednog od uhapšenih. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo je u 8 sati i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi u kojoj učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Uprkos postignutom dogovoru o prekidu neprijateljstava, SAD i Iran su nastavili razmenu vojnih udara i oštre retorike. Tenzije oko Ormuzskog moreuza ponovo dovode u pitanje bezbednost plovidbe i stabilnost regiona. Axios prenosi da su se dve zemlje dogovorile da obustave napade i da se sastanu ove nedelje. Odbojkaši Srbije poraženi su od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1 u posljednjoj utakmici druge sedmice u Ligi nacija, koja je održana u Orlanu, Francuskoj. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 39.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

Národný. Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u 18 časova u Palati Srbije predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Prijemni ispiti na fakultetima u okviru Državnog univerziteta u Novom Pazaru u okviru prvog upisnog roka bit će održani danas i sutra, a 1. jula bit će objavljeni rezultati i preliminarna rang lista, dok se konačna rang lista očekuje 10. jula. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsjednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Omladinska reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu utakmicom protiv Italije. Meč se igra od 17 časova u Kernarfonu u okviru grupe B u kojoj se nalazi selekcije Hrvatske i Ukrajine. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u 18 časova u Palati Srbije predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Prijemni ispiti na fakultetima u okviru Državnog univerziteta u Novom Pazaru u okviru prvog upisnog roka bit će održani danas i sutra, a 1. jula bit će objavljeni rezultati i preliminarna rang lista, dok se konačna rang lista očekuje 10. jula. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, rekla je privremena predsednica te zemlje Delcy Rodriguez. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo ispod ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka i devojčica. Omladinska reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Evropskom prvenstvu u Velsu utakmicom protiv Italije. Meč se igra od 17 časova u Kernarfonu u okviru grupe B u kojoj se nalazi selekcije Hrvatske i Ukrajine. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo vreme uz slab i umeren istočni jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog ponedjeljka, 29. juna, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Represivan odnos kosovske policije pokriće motiv da se preseče povezanost našeg naroda na istorijskom tlu, ocenjuju političari nakon hapšenja Srba na Vidovdan. Ispitivanje na ljudima u američkim biolaboratorijima u Ukrajini počela su za vreme Vladimira Zelenskog. Letonija i Ukrajina prave zajedničku fabriku dronova na ruskoj granici. NATO traži tehnološka rješenja za onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. To je deo hibridnog rata, cilj je nastava konfrontacije jer su propali planovi da se Rusija vojno i ekonomski baci na kolena, ocenjuju stručnjaci. Povratak Bakira Izetbegovića u oktobru mogao bi da donese još užareniju atmosferu na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, smatra politikolog Anđelko Kozomar. Završetak radova na hramu Svetog Save predstavlja dobru priliku da se definitivno progovori o srpsko-ruskom prijateljstvu koje traje vekovima, kaže akademik Ljubodrag Dimić. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Dinamika dejstva na frontu je toliko pozitivna da smo uvereni da će ciljevi specijalne vojne operacije biti postignuti, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin juče naveo sve pravce u kojima snage napreduju. Ostale izjave portparola Kremlja pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuzski Moreus. Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Karibadadi kaže da

0: Ni ovaj Vidovdan nije prošao bez hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji. Posle održanog parastosa, kosovska policija privela je 36 Srba na Gazimestanu s obrazloženjem da su navodno pevali nacionalističke pesme protiv takozvane države Kosova. Tim povodom potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić pisao je kancelariji Bele kuće za partnerstva zasnovana na veri i susedstvu, u kojem je skrenuo pažnju na eskalaciju represije nad srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji. Politikolog Nikola Perešić iz Centra za društvenu analizu kaže da je za Srbiju Vidovdan jedan od najvažnijih praznika kulture sećanja i zato je prištinskim vlastima veoma važno da preseku tu povezanost sa Kosovom i Metohijom.
1: Sigurno da je to jedan od motiva zbog čega je tako represivan odnos bio prema svima onima su juče obeležavali taj dan na prostoru Kosova i Metohije i to u stvari pokazuje koliko i na jedan nedemokratski način funkcioniše taj kosovski sistem, ako tako možemo da ga nazovemo, s obzirom na to da je mogućnost iskazivanja različitih nacionalnih elemenata i tekako dozvoljeno svim i to predstavlja demokratsku tekovinu 21. veka i predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.
0: Naš sagovornik kaže da je netačno da su privedeni i uhapšeni Srbi na bilo koji način širili netrpeljivost kako se formuliše u kosovskim zakonima i kako to tumači kosovska policija.
1: To je jedan način na koji su samo Srbi želeli da obeleže ono što je važno, bez da ikoga vređaju, bez da šire bilo kakvu mržnju prema bilo kojoj drugoj nacionalnoj ili verskoj grupaciji. Tako da iz tog razloga negde najviše nedostaje mogućnost da upravo različite institucije koje funkcionišu na osnovu učešća uglavnom država zapadne Evrope koje upravo promovišu demokratske vrednosti nisu izašle ni sa kakvim ni saopštenjem povodom svega ovoga, kamoli da su možda na neki teži način okarakterisali i ponašali se prema prištinskim vlastima. To u stvari pokazuje jednu nezainteresovanost i samo se nadam da takav jedan pristup koji imaju sve te međunarodne institucije i organizacije se na neki način neće njima obiti o glavu.
0: Perišić je uveren da dok se ne stane na put takvom ponašanju prištinskih vlasti, oni će pokušavati da pomeraju granice.
1: Već sada je to veoma nepovoljno prema Srbima i može zaista da ugrozi dalju njihovu bezbednost, jer ti verski praznici, nažalost, su vrlo često pogodno tlo za upravo ili vršenje nasilja od strane albanskog stanovništva prema srpskom, ili ukoliko nema nasilja, onda ima ovih represivnih mera koje nikako nisu deo demokratske tekovine 21. veka.
0: Na pitanje da li veruje da će pismo koje je potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić poslao na adresu kancelarije Bele kuće išta da promeni na terenu, Perišić kaže da je znao da je na taj način notirano u američkoj administraciji, ali da ne očekuje neki odjek bilo koga iz međunarodne zajednice, pa nije od Amerike.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Ispitivanja na ljudima u američkim biolaboratorijima u Ukrajini počela su za vreme Vladimira Zelenskog, potvrdio Viktor Medvečuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Ruska vojska je preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Dnjepropetrovskoj oblasti, a Letonija i Ukrajina su počele da prave zajedničku fabriku dronova na ruskoj granici. Spoljna obaveštajna služba Rusije objavila da je Ukrajina tranzit za drogu ka Evropi. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Eksperimenti na ljudima koji su uključivali smrt ispitanika počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsjedničkog mandata Vladimira Zelenskog, objavio je Viktor Medvedčuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja. Navodi da su eksperimenti na ljudima počeli 2019. godine i da je program obuhvatao eksperimente na više od 4000 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga. Dodao je da je pod Zelenskim izgrađeno 6 objekata u okviru američkog programa biolaboratorija, od kojih su 2 nedovršene. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je zauzeto naselje Bogodarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruske oružane snage u poslednje 24 sata gađale su objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi i 415 ukrajinskih dronova poslednja 24 sata. Pored toga, linija odbrane oružanih snaga Ukrajine tokom protekle nedelje urušila se u Krasnom limanu i Konstantinovki u Donjeckoj Narodnoj Republici. Letonija i Ukrajina će zajednički izgraditi fabriku za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom. Izjavio je letonski premijer Andris Kulbergs tokom posete vojnoj bazi u Latgali. On je dodao da postoje planovi za suzbijanje dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom korišćenjem dronova presretača. Ukrajinska vojska pojačava saradnju sa vodećim meksičkim narkokartelima, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Dodato je da ukrajinske bezbednosne strukture namerno olakšavaju rast tranzita narkotika iz Latinske Amerike u Evropu. Napominje se da luke Odeske oblasti predstavljaju glavnu bazu za pretovar droge na putu ka Evropi i da Kijev također ceni pomoć latinoameričkih narkokartela u regrutovanju novih plaćenika za ukrajinske oružane snage. Sistemi veštačke inteligencije aktivno se primenjuju u protivvazduhoplovnoj odbrani. Rezultati se očekuju do novembra, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Dodao je da se veštačka inteligencija u ruskim dronovima koristi za prepoznavanje slika, automatsko navođenje ciljeva i navigaciju. Prema njegovim rečima, u svim grupama trupa u zoni specijalne vojne operacije izgrađen je višeslojan odbrambeni sistem od napada ukrajinskih bespilotnih letelica.

0: NATO je raspisao nagradu u iznosu od 250.000 dolara s ciljem pronalaženja tehnoloških rješenja za brzo i trajno onesposobljavanje ruskih vojnih aerodroma. Prema pisanju američkih medija, alijansa u potrazi za inovativnim tehnologijama i planovima koji bi onesposobili i blokirali neprijateljske aerodrome na duže staze. Inovatori, naučnici i kompanije mogu da pošalju radove do 20. jula, nakon čega će 10 finalista radove početkom septembra predstaviti NATO ekspertima u Vašingtonu. Od učesnika se očekuje da predlože rješenja koje mogu da funkcionišu bez GPS-a u uslovima elektronskog ometanja u svim vremenskim uslovima i da se brzo raspoređuju. Ruski vojni ekspert Andrej Koškin ovaj potez vidi kao deo hibridnog rata i nastava konfrontacije s Moskvom, nakon što su propali planovi Zapada da Rusiju vojno i ekonomski baci na kolena. Glavni cilj su, kako kaže, sistemi kontrole leta, radari i komunikaciona oprema neophodna za izvođenje vazdušnih operacija, ali i avioni, piste, skladišta goriva i municije.
1: Radi se o tome da na veliku žalost NATO ratuje sa Rusijom. To je rat hibridnim strukturama preko Ukrajine. Kolektivni zapad na čelu sa SAD izgleda da menja neke taktičke pristupe. Sada se utvrđuje da li je postojao duh Anchorage ili nije, da li je bilo dogovora ili ne. Marco Rubio, kao američki državni sekretar i kao pomoćnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD, navodi da se Amerika više zauzima za poziciju Ukrajine nego Rusije. Dakle, vidimo da se vodi stalni hibridni rat po inicijativi Zapada.
0: Koškin dodaje da se hibridni rat odvija i na diplomatskom i na informacionom frontu uz upornu manipulaciju javnim mnjenjem. Na frontu formalno ratuju oružane snage Ukrajine, ali iza njih, kaže naš sagovornik, stoji čitav Zapad koji obezbeđuje skupo, napredno i visokotehnološko naoružanje.
1: Ispada da je nastavak te strateške linije i ovaj raspisani konkurs. Oni su zainteresovani da pronađu projekte za uništavanje naših aerodroma. To su i za NATO i za nas strateški objekti. Također, obratite pažnju da se o tome javno govori, što znači da u svim sferama hibridnog rata postoji pritisak. Dakle, ne radi se samo o svojevrsnom outsourcingu u kojem svako ko ponudi uspešno rješenje može da osvoji veliku nagradu, već je o poruci da je svaki učesnik tog projekta neprijatelj Rusije, odnosno prijatelj NATO-a, Ukrajine i kolektivnog Zapada. Tako ovaj projekat može da se posmatra kao nastavak strategije konfrontacije Zapada protiv Rusije, kao korišćenje tog projekta za mobilizaciju u cilju pobjede u hibridnom ratu.
0: Zapad ocenjuje Koški nije uspeo da postigne odlučujući rezultat u sukobu s Rusijom ni ekonomskim pritiskom ni na vojnom planu, pa se sad novi oblici delovanja. Cilj je da se težište aktivnosti pomeri na vazdušne udare po ruskoj teritoriji i strateškim objektima. Upitan da li je realno da će doći do efikasnih i jeftinih rješenja za onesposobljavanje ruskih vazdušnih baza u tako kratkom roku, on za Sputnik kaže.
1: Da su imali takve mogućnosti, oni ne bi raspisivali nikakve konkurse, već bi prosto koristili te mogućnosti. Ali takve mogućnosti oni danas nemaju i zbog toga pribegavaju kombinaciji hibridnog rata, gdje se koriste informaciono-politički pritisci, razne manipulacije sa prijateljskim i neprijateljskim zemljama. I sam proces raspisivanja konkursa predstavlja određeni pritisak. Ako i nađu neki projekat, to neće predstavljati suštinski proboj za ljude koji se bave ovom oblašću, strateškim planiranjem i izvođenjem vojnih akcija ili izvođenjem udara po našim objektima.
0: Koškin smatra da bi eventualno rješenje pre svega služilo da se politički i medijski prikaže navodna globalna podrška sukobu Zapada sa Moskvom.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Evropa rizikuje da uđe u grejnu sezonu sa najnižim rezervama gasa u posljednjih 15 godina, što preti višim cenama za preduzeće i domaćinstvo ove zime, izveštavaju mediji pozivajući se na podatke analitičkih firmi i stručnjaka iz industrije. Federalna služba bezbednosti Rusije uhapsila je pristalicu međunarodne terorističke organizacije koji planirao da zapali sinagogu u Jaroslavlju. Predsjednik opštine Lučani Milija Milenković izjavio je da je situacija u Guči nakon akcidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak pod kontrolom i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. General Ratko Mladić, koji je već više od 2 godine pod palijativnom negom u Haškoj pritvorskoj bolnici, bolje je iako je zdravstveno stanje i dalje teško, a danas bi trebalo da ga pregleda neuropsihijatar iz Srbije, rekao je njegov sin Darko Mladić. Nastavlja se toplotni talas koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura biće u intervalu od 36 do 39 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG, koja zahteva ukidanje uredbe Evropske unije o zabrani uvoza ruskog gasa, ima ozbiljne šanse da na sudu dobije slučaj, ocenjuje advokat Branko Pavlović.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Operator gasovoda Severni tok 2, švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG, koja zahteva ukidanje uredbe Evropske unije o zabrani uvoza ruskog gasa, ima ozbiljne šanse da na sudu dobije slučaj. Da ta kompanija nije dobro sve izvagala sa advokatima, sigurno ne bi ni podnosila tužbu protiv Evropske unije. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao advokat Branko Pavlović, ističući da ta privatna kompanija praktično traži obeštećenje jer joj je uskraćena mogućnost poslovanja. On objašnjava da je sud pravde kome je predata tu najviša instanca i šta god oni da odluče, to će biti obavezujući za sve, uključujući i Evropsku komisiju. Ukazujući gde je razlika između tužbe ove kompanije i slovačke i zašto tužba kompanije ima sve šanse na uspeh, naš sagovornik kaže da je njihova tužba dobro koncipirana. Ipak ne sumnja da će taktika Evropske unije biti da naširoko uvuče stvar u politiku i ideologiju.
2: Ali ovo je ipak jedan sud, apsolutno najviša instanca, sudska instanca Evropske unije, i tu, po mom mišljenju, nisu ni potrebni pritisci, zato što sudije u tom sudu i same polaze od ideoloških postavki Evropske unije. Prema tome, oni će sigurno razmatrati slučaj koliko god je moguće u korist Evropske unije. Oni sigurno će sami veoma voditi računa o interesima Evropske unije, ali ipak ne mogu da pređu preko nekih opštih načela i opštih pravnih principa, naročito što se na kraju govori o nekom novcu.
0: Pavlović ukazuje na činjenicu da je kompanija Nord Stream sigurno poslednjih godina dana imala ozbiljne konsultacije sa advokatskim kućama i sigurno su radili svoju financijsku procenu. Na pitanje može li se eventualni pozitivan ishod sudskog procesa po podnosioce tužbe odraziti i na sudbinu gasovoda Severni tok i njihovo korišćenje, advokat, ali i finansijski konsultant i dobar poznavalac geopolitičkih prilika u svetu, nema dilemu.
2: Što se tiče budućnosti, ona je vrlo turbulentna, ali odlična. Dakle, sve to što u Evropskoj uniji danas postoji i svi ključne političke strukture koje postoje, mislim pre svega na Francusku i Nemačku kao najveće države, one po mom mišljenju do kraja sledeće godine neće postojati.
0: Sagovornik Sputnika kaže da je još pre nekoliko meseci rekao da engleski premijer Starmer neće biti na vlasti, a sada naglašava da će ista stvar uslediti u Nemačkoj i u Francuskoj, pa onda i u Briselu.
2: Tako da ta čitava konstrukcija jedne Evropske unije koja je bezidejna, ona nema nikakvu koncepciju, osim kažnjavaj, preti, protekcionizam, šta je njihova noseća ideja? Koji je njihov koncept? Naprimer, Kina ima pojas i put. Rusija ima evroazijska saradnja i otvorenost ka razvoju sa arapskim zemljama, Afrikom. Šta je koncept Evropske unije? Nema ga. Amerika ima pljačkan sve.
0: Pavlović podsjeća da je Evropska unija u proteklih 25 godina strahovito pala od 2000. Po paritetu kupovne moći bila je veća ekonomija od Amerike za oko 20%, duplo veća ekonomija od zbira Rusije, Indije i Kine, a danas je upola manja ekonomija od te tri zemlje. Prema njegovom mišljenju, nekakvi dugoročni efekti prekidanja ekonomskih odnosa sa Rusijom nisu mogući, jer recesija i dublji politički potresi u Evropskoj uniji tek predstoje do kraja ove godine i početkom sledeće. Slučajno ili ne, ali od kako je Bakir Izetbegović najavio da se vraća u politiku i da će predvoditi stranku demokratske akcije na opštim izborima na jesen u Bosni i Hercegovini, ekstremni slučajevi upereni protiv Srba i Republike Srpske su, čini se, učestaliji. Prvo je zapaljena zastava Republike Srpske, pa je srušeno oko 80 pravoslavnih grobova kod Travnika, pa je onda Bakira Izetbegovića javno na televiziji, on je rekao da Milorada Dodika mora da reši nekom silom. Koliko su u Bosni i Hercegovini jake pozicije Bakira Izetbegovića u oči opštih izbora, da li se bošnjačko biračko telo ekstremizuje? Politikolog iz Banja Luke Anđelko Kozomara napominje da ekstremizam u BiH ne zavisi samo od jednog lidera, u ovom slučaju od Bakira Izetbegovića, jer većina njihovih aktuelnih politika su ekstremisti koji imaju zajednički cilj, a to je da ukinu Republiku Srpsku.
3: To je amanet koji mi je ostavio Alija Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji i u svojim kasnijim istupima nakon rata u BiH. Dakle, svi oni, i Bećirović, i Konaković, i Nikšić, i drugi imaju taj cilj i tu želju. Bakir je nešto ekstremniji i on je, reklo bi se, hrabriji u tom nastojanju da ukine Republiku Srpsku, zato što ima veću podršku bošnjačkog biračkog tijela nego ovi ostali.
0: Dakle, dodaje naš sagovornik, Izetbegović sada hoće da se vrati posle 4 godine pauze u politički život Bosne i Hercegovine na velika vrata. On je na samom startu napravio sukob nastupom na federalnom javnom servisu kada je rekao da Dodika treba ukloniti silu.
3: Ta otvorena prijetnja, naravno, nije mogla ostati bez odjeka bošnjačkoj javnosti, ali i kod Srba koji su energično protestovali protiv te prijetnje koja nije primjerena od završetka rata među političarima na prostorima Bosne i Hercegovine. Poznato je da je Bakir Izetbegović, odnosno najprije njegov otac, a kasnije on, dovodili mudžahedine u Bosnu i Hercegovinu da odsjecaju srpske glave, da su na ozrnu sa tim odsjecanim glavama. Poznato je da je on jedan od najodanijih ljudi terorističke organizacije Muslimanske braće, koja je u svijetu proglašena terorističkom organizacijom, jedino u BiH nije zabranjena i čelnici Muslimanske braće imaju čak i BiH pasoš.
0: Kozomara dodaje da je reč o jednom od najekstremnijih bošnjačkih politika. Njegovim povratkom na političku scenu u oktobru mogla bi zaista da se očekuje još užarenija atmosfera na političkoj pozornici Bosne i Hercegovine.

0: patrijarh srpski Porfirije i premijer Đuro Macut potpisali su u kripti hrama Svetog Save ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu. Prošle nedelje vlada Srbije usvojila je zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva kojima bi se finansirali preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanje ovog ugovora veoma je važno za naš narod, ali je još važnije što je ugovor potpisan na Vidovdan, što obavezuje i vladu i crkvu i sve nas, bez obzira na to da li smo vernici, kaže za Sputnik istoričar i akademik Ljubodrag Dimić. Poput mnogih hramova u svetu koji su nastajali godinama, decenijama, pa čak i vekovima, izgradnja hrama Svetog Save u Beogradu, podseća on, ima svoju dugu istoriju.
1: Sjetimo se samo onih delova hrama koji su izgrađeni pred kraj postojanja Kraljevine Jugoslavije, koji su u tom neizgrađenom obliku koji više ličuje na ruševine trajali do 70. i 80. godina 20. veka. Sjetimo se onih koji su najzaslužniji da je hram 80. i 90. godina, pa onda i u 21. milenijumu počeo da dobija svoj oblik. Sjetimo se onih koji su radili spoljnu fasadu, koji su iscrtali iznutra hram i na kraju krajeva sad dolazimo do jednog čina koji treba celu tu priču da zaokruži. Ja sam zaista srećan, ako tako mogu da kažem, što se tu s jedne strane nalazi predstavnik države, predstavnik vlade, a s druge strane patrijarh srpski Porfirije, i nadam se da će na opšte zadovoljstvo i crkve i države taj posao biti završen onako kako su se dogovorili, kako su naznačili.
0: To je najveća srpska pravoslavna bogomolja na svetu. Hram Svetog Save simbolički nas vezuje za 800 godina od nastanka srpske države i pokazuje da smo deo jednog kontinuiteta koji traje od 12. i 13. veka do danas, ocenjuje Dimić.
1: Tako da u tom kontekstu nije ni malo mali datum i mala odluka da vlada potpiše sa crkvom i da se jedan veliki posao privede kraju. Prosto, ako mogu da se setim, znate, svi mi koji smo putovali, a putovala je većina državljana Srbije, i obilazili smo i hramove i crkve svuda po svetu, po velikim gradovima, i nalazili smo na te podatke da se jedan hram gradi nekoliko stotina godina. Znate, i nalazili smo na nedovršene hramove. Ja se zaista radujem što će u skorom vremenu, pretpostavljam, priča o hramu Svetog Save biti zaokružena i što će se to desiti baš u naše vreme.
0: Pomoć Rusiji u izgradnji hrama pokazala je da odnosi Moskve i Beograda imaju svoju dimenziju u okviru pravoslavlja i pravoslavnog sveta u kom Srbi i Rusi zajedno egzistiraju i zajedno se nalaze na udaru sa brojnih strana, ističe Dimić. U tom kontekstu jedan ovakav hram predstavlja nešto što štiti ne samo Srbi i srpsku državu i što podseća na srpsko srednjovekovje, već podseća i na odnose Srbije i Rusije u svim prethodnim vekovima, dodaje naš sagovornik.
1: I to nikada ne treba zaboraviti. I na to treba podsjećati. Ukoliko se na trenutak nešto smetne sa uma, na to treba podsjećati. I možda završetak ili okončenje radova na hramu Svetog Save predstavlja dobru priliku da se definitivno progovori posredno kroz jednu priču, jednoj instituciji kakva je hram, odnosima Srbe i Rusa u svim ovim prethodnim decenijama, vekovima, godinama, odnosima koji su prolazili kroz razne faze, ali koji nikada nisu bili prekinuti do mere da ne mogu da se nastave, da budu još kvalitetniji. U tom kontekstu bi se vrlo radovao, lično bi se vrlo radovao ukoliko privođenje kraju hrama Svetog Save na neki način ne istakne ili ne obeleži to srpsko-rusko prijateljstvo koje traje vekovima.
0: I bez koga malim narodima kao što je naš nema budućnosti, zaključuje Dimić za Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Dinamika dejstva na frontu je toliko pozitivna da smo uvereni da će ciljevi specijalne vojne operacije biti postignuti, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov i dodao da je predsjednik Rusije Vladimir Putin juče naveo sve pravce u kojima snage napreduju. Ostale izjave Peskova pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak u utorak u Dohi kako bi nastavili pregovore o spornim pitanjima, uključujući bezbednost plovidbe kroz Ormuski moreuz. Zamenik iranskog ministra poslova Kazem Garibati kaže da su Iran i Oman održali prvi sastanak zajedničkog odbora posvećenog Ormuskom moreuzu. Kineski predsjednik Xi Jinping sastao se u Pekingu sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Kineski lider izjavio da su odnosi Pekinga i Minska trenutno na istorijskom vrhuncu. Misija EULEX-a na Kosovu i Metohiji poručila je da su pratili kao i da dalje prate aktivnosti koje vlasti takozvanog Kosova sprovode u vezi sa proslavom Vidovdana i da će ako je bilo prekoračenje ovlašćenja na njih ukazati nadležnim organima. Mere bezbednosti moraju biti srazmerne u skladu sa osnovnim slobodama, navodi OEBS. Sjedinjene države se drže svog predloga i nisu odustalo toga da Italijan Antonio Zanardi Lardi bude novi visoki predstavnik, rekao je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranjiš. Skupština akcionara NIS-a usvojila je na 18. redovnoj sednici odluku o pokriću gubitaka te kompanije za 2025. godinu i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti. Evropa rizikuje da uđe u grejnu sezonu sa najnižim rezervama gasa u posljednjih 15 godina, što preti višim cijenama za preduzeće i domaćinstvo ove zime, izveštavaju mediji pozivajući se na podatke analitičkih firmi i stručnjaka iz industrije. Federalna služba bezbednosti Rusije uhapsila je pristalicu međunarodne terorističke organizacije koji je planirao da zapali sinagogu u Jaroslavlju. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo jutros u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u 18 časova u Palati Srbija predstaviće paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srpska lista podnela je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije i apeluje da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova na centralnom terenu protiv Kineza Ye Bingvua u prvom kolu Wimbledona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme uz slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: Irás, da si ok, folirás.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u 18 časova u Palati Srbija predstavit će paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Srpska lista podnela je žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na objavljene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora zbog, kako je navedeno, ozbiljnih nepravilnosti koje su direktno uticale na raspodelu mandata namenjenih srpskom narodu. Predsednik Vlade Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije sa kojima je razgovarao o aktuelnim pitanjima i izazovima u oblasti civilnog vazduhoplovstva. Predsednik vlade istakao je značaj kontinuiranog unapređenja regulatornog okvira i međunarodne saradnje u oblasti civilnog vazduhoplovstva, naglasivši da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj Srbije, jačanje turističkog potencijala i unapređenje međunarodne povezanosti zemlje. Počeo je upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola i trajaće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen, osim za muzičke i baletske škole, i to 1. i 2. jula od 8 do 15 časova. Elektroprivreda Srbije upozorava građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije i apeluje da ne nasedaju na te poruke koje sadrže sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 18 časova na centralnom terenu protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme, a samo se posle podne na jugu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 25, a najviša dnevna od 36 do 39 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Evropa između rata i mira sa Rusijom. Šta će prevagnuti? Red priča o pregovorima, red priča o ratu. Poruke su koje stižu iz evropskih zemalja o rešenju ukrajinske krize, te su često u izjavama zvaničnika u istoj rečenici tvrdnje o neophodnosti strateškog poraza Rusije i poziv na dijalog sa Moskvom. Čemu je bliža Evropa ratu ili miru sa Rusijom? Zašto je teško zamisliva sloga u Evropskoj uniji oko članstva Ukrajine u toj organizaciji? Ko pod parolom bezbednosnih garancija za Ukrajinu kuje planove za podizanje novog Berlinskog zida? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti Milisa Pajić, karijerni diplomata, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga i pukovnik i istoričar dr. Miloje Pršić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, slušajte svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. U Evropi ko u klin, ko u ploču. Jedni bi da pregovaraju sa Rusijom i obnavljaju odnose, a drugi se slepo drže zacrtanog rusofobnog kursa i sanjaju da Rusiju vojno slome, iznutra uruše, a onda da se domognu njenih dragocenih resursa i ako mogu i rasparčaju je. Ko se u Evropi najviše pita za odnos s Rusijom, a koja pitanja najviše izazivaju raskol u evropskoj porodici? O tome razgovaram sa gostima. Milisav Pajić, karijerni diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga. Dobrodošli, gospodine Pajiću.
3: Hvala.
2: Pukovnik i istoričar dr. Miloje Pršić. Dobrodošli, gospodine Pršiću, i vi.
4: Hvala na pozivu.
2: Da. Naravno, na izgled, gospodine Pajiću, ništa se novo ne događa. Evropa vrti neke svoje krugove i svako malo se priča o tome kako, eto, možda bi ipak mogli da pregovaramo malo sa Rusijom, a onda ubrzo se jave glasovi kako ipak ne, nije još došlo vreme za pregovore. Kako vi vidite situaciju sa raskolom u, ne samo u Evropskoj uniji, nego i šire u Evropi, pita se naravno i Britanija, to je ta grupa E5 posebno, i tu očigledno sve je dublji taj raskol među njima. Neki shvataju, pre svega zbog ekonomskih, zbog ekonomske situacije, da možda ipak ne bi bilo loše da se sa Rusijom nešto dogovore, ali taj tabor koji se čvrsto drži stava da treba vojno poraziti Rusiju, da im treba naneti strateški poraz, ne gubi pozicije. Ko se u tom taboru najviše pita?
3: Pa, ja mislim da je tu u stvari najagresivnija Velika Britanija, da je sledi Francuska i naravno Nemačka, koja istorijski vidi taj prostor kao prostor gde Nemačka ima neke svoje vitalne interese političke, vojno-bezbednostne i posebno ekonomski još iz 18. veka, kada je Nemačka bila raskrkana na 400 i nešto malih državica, a s druge strane Velika Britanija ima jednu antirusku politiku od vremena Petra Prvog, koji je bio prvi modernizator savremene Rusije, koji je shvatio geopolitički značaj Rusije, a s druge strane koji se nije mirio da Rusija u stvari bude jedna praktično kolonija kojom su pre svega u to vreme upravljali Britanci uz podršku Holanđana, I naravno Francuska, posebno Macron, koji je imao opet svoje neke lične razloge svoje sujete, koji je pokušao da se nametne kada je počeo situacija, vojna, specijalna vojna operacija Rusije u Ukrajini, da on bude kao taj koji bi trebao da bude glavni pregovarač u ime Evrope, jer s druge strane Sjedinjene Američke Države u to vrijeme su naravno koji su organizovale Majdan i obojenu
2: Bajdenova
3: od Nulandove nadalje, da oni u to vrijeme su imali isključivo ciljeve da se oni tu ušanče, da izbace ruski uticaj iz Ukrajine, praktično oni su na taj način teli da preko ove garniture koja je instalirana posle izbora predsjednika Zelenskog, da oni tu budu glavni gubernator ukrajinski i da kroz širenje NATO-a preko Ukrajine pa dalje prema zemljama Zakavkazija da praktično održe Rusiju u jednom potpunom ekonomskom, vojnom i političkom okruženju. Tako da u ovom momentu je očigledno da ključnu ulogu ima takozvana koalicija vojnih koju čine ove tri zemlje, Velika Britanija, Nemačka i Francuska, ali sve te tri zemlje imaju toliko duboke unutrašnje probleme da je očigledno da je ovaj njihov agresivan i nepopustljiv odnos prema Rusiji delom ima za cilj i da skrene pažnju sa ogromnim unutrašnjim problemima koje se te tri zemlje nalaze, posebno Velika Britanija. Gledao sam sada nešto da je ona postaje zemlja trećeg sveta, kaže da u toj zemlji u ovom momentu više od 20% stanovništva živi u dubokom siromaštvu i ovi takozvana srednja klasa je manje više nestala. Francuska ima svoje probleme s tim što je Macron u ovom momentu čovjek koji ima najnižu podršku od političku zemlju od vjerovatno od završetka Drugog svjetskog rata, a i Mercova situacija nije ništa bolja. Nemačka je u posljednjih godina zapala u velike probleme, pre svega zbog toga što je lišena jeftinih energenata iz Rusije. S druge strane je na neki način povodi se za Bajdenom, a sada i Trumpom pokuša da bude i na liniji zemalja koje se protive jačanju uticaja Kine. Tako da sve te tri zemlje pokušavaju da kroz mobilizaciju stanovništva zbog takozvane ruske pretnje sklone na neki način ublaže te unutrašnje pritiske kojima su pod kojima se nalaze.
2: Da, gospodine Prešiću, izgleda da postoji neka obrnuta proporcija u podršci koju evo i pomenuje gospodin Pajić, u podršci koju imaju određeni evropski lideri i njihove agresivnosti prema Rusiji, pa evo vidimo da je Kir Starmer morao da podnese ostavku, toliko mu dobro ide na unutrašnjem planu. A što se tiče Merca, koji evo kaže, pominje, kaže, pregovori su preuranjeni sa Rusijom i prvom je neophodan prekid vatre i to na liniji razdvajanja, ali kažu i njemu podrška, kancelar sa nikad manjom podrškom 15, u Nemačkoj, mislim oko 15-16% ako se ne varam. Jel to suština u stvari, recimo u Nemačkoj gde 100.000 radnika Volkswagena otpuštaju, zatvaraju 4 fabrike, jer to su suština, u stvari unutrašnji problemi koje oni pokušavaju da zataškaju time što će, ne znam, ono, pozivati u pohod protiv Rusije?
4: Ne, nikako. Nije suština, dakle, to je posljedica te politike koja je vođena prema Ruskoj federaciji. Ajde malo da uđem u jednu dublju priču da bi je razumeli. Dakle, poslije Napoleonovih ratova, pa onda neki Krimski rat, to je tamo 1853-56. godina, Pariski mirovni ugovor, pa onda ujedinjenje Njemačke, ovo što je moj dragi sagovornik rekao, Njemačka ima neke 30-33 kneževine, nije jedinstvena, ne koristi se uopšte termin Njemačka, ima tri grada velika koji su isto autonomni. Prvi put se recimo kumulativno Nemac upotrebljava 18. januara 1871. godine posle Prusko-Francuskog rata. Od te godine, od ujedinjenja Nemačke pa do Berlinskog kongresa, imate jedan splet događaja koji pulsira tada već žestoko antiruski, kulminiraće posle nekog mirovnog sporazuma između Turske i Rusije, preliminarni Sanstefanski mirovni ugovor. On je bio povod da se zove Berlinski kongres. Na Berlinskom kongresu, dakle, to je Francuska, to je Nemačka, to je Austro-Ugarska, to je Britanija, Italija, su zemlje koje participiraju u podeli evropskih teritorija, okupirani evropskih teritorija od strane Turske carevine. Tada se lome koplja oko te podeli i oko tog nasljeđa. Pre toga, pre Berlinskog kongresa i San Stefana, imate dva događaja koja su bitna, to je Reichstag iz 1877. godine januar i imate Budimpeštansku konvenciju tajnu koja je definisala podelu Balkana na interesne sfere. Od tada je politika prema Balkanu gotovo nepromenjena. Dakle, to je Berlinski kongres, gdje dominira Britanija, gdje dominira Bismarck, i tada vam je ustanovljena ona stavona politika da onaj koji hoće da osvoji Rusiju mora da zagospodari zapadnim delovima carevine, ne govorimo tada o Ukrajini, dakle postoji Ukrajina, ali ne govorimo tako, da zagospodari da uđe na tu teritoriju i onda može da računa da će da razdrobi recimo Rusku federaciju.
2: Da, duboki su koreni, naravno.
4: To, upravo o tome sam htio da govorim. Ali suština i u ovome, ta je godina kada je Rusija praktično proterana sa Balkana.
2: Mm-hmm.
4: To je godina kada je od Srbije odlukama Berlinskog kongresa otete velike teritorije srpskog naroda. Mislim na staru Srbiju, na srpsku Bosnu i Hercegovinu, kad kažem stara Srbija, to je Kosovo Metohije, to je Makedonija, to su neki delovi Severne Grčke, to je gotovo veliki deo Albanije, to je Raška oblast i tako dalje. To je, i mogu komotno da kažem da je to u velikoj meri, ne da kažem, nego i da apsolutno tvrdim kao faktografiju, da je to, dakle, bio, mimo što je priznate dve srpske države, Srbije i Crna Gora, antisrpski kongres. To tako da se zna. Od tog doba ili tada je određeno da jedna velika zapadnoevropska država kontroliše Balkan, i pogledajte rečenicu, da se ustanovi da narod koji prihvati ili lako se veže za rusku politiku, takvom narodu sprečiti, misli se na srpski, da stvori jednu veliku državu na njenim etničkim teritorijama, uskratite mu ekonomski napredak i političku stabilnost. Govorim vam o vremenu iz 1878. godine. Tu ulogu, dakle velike sile koje će da kontroliše narode na Balkanu, dobila je Austro-Ugarska. Austro-Ugarska koja je tada, dakle, džin zemlja, ima 54 miliona stanovnika, zemlja koja dominira ovim prostorima i zemlja koja je, dakle, mimo Bosne i Hercegovine, moram da vam kažem i to da ova pruga koja ide od Beograda ka Baru, jedan deo teritorije gdje ta pruga sada preseza teritoriju Bosne i Hercegovine, tada se Bosna i Hercegovina na predlog Austro-Ugarske prelila preko starih granica. Pogledajte do koje daleko sežo. I samo ovo da dodam još, ne znam kako, sa kojim vremenom raspolažemo. Tada je recimo, već tada imamo velike probleme u srpskom društvu, tada, ali mogli bi da stavimo to u kontekst, dakle ideja o proterivanju stanovništva iz stare Srbije, iz Raške oblasti, položaj srpskog naroda recimo na Kosovu i Metohiji je katastrofalan, Šiptari dobijaju benefite neke od Turske imperije, na Raškoj, u Raškoj oblasti ili u Sandžaku Mudžahiri, to upamtite da termin, taj rade stravične zla nad srpskim narodom i čiste Rašku oblast od Srba, a to je onaj deo stanovništva koji iz Bosne i Hercegovine ne prihvata.
2: Da.
4: I pogled, dakle, to je koren zla koji se dešava i koji će da pretpostavi današnje događaje.
2: Prema i tome, uvek je...
4: Evo, dozvoli, ovo mora da završite da bi se razumeli.
2: Da.
4: Tada se odlučuje da se formira i albanska nacija, to je jedno, tada odlučuju da se sačuva Turska imperija, o čemu odigrava izuzetnu ulogu prvo Britanija, a onda i Nemačka, vežu se za Tursku, čak je tada Velika Britanija dobila kao nagradu Kipar.
2: Jeste.
4: Dakle, za tako nešto, e, od tada počinje veliko zlo. Ja sam pre, recimo, 10 godina u Ruskom domu održao jedno predavanje, proterivanje Rusije sa Balkana i mogućnost njenog povratka.
2: To je uvek,
4: dakle,
2: srbofobija je uvek bila ogranak rusofobije, da tako Uspije kažem.
4: Da...
2: A da se mi vratimo na današnje događaje, gospodine Pajiću, i bukvalno kao da postoji neko takmičenje u Evropi za što neverovatnije predloge kako rešiti ukrajinsku krizu, i to već traje i sada nekako kao da ulazi u neku završnicu, znači što nebuloznije da bude, pa tako sad čujemo, osim ovoga što je Merc rekao, prvo je neophodan prekid vatre duž linije razdvajanja, pa onda imamo instaliranje evropskih trupa na teritoriju Ukrajine, i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže za to da neko hoće da napravi novi Berlinski zid u Evropi. Da li je moguće da neko ne vidi to, ili neko zapravo vidi, ali hoće upravo da se to desi? Da se podigne, ne znam, gvozdena zavesa, različito smo to zvali, ali eto, Berlinski zid.
3: Slušajte, ja pre svega mislim da Evropa bez Rusije ne može. To svako ko misli da bi nekom izolacijom Rusije Evropa nešto dobila, to je apsolutno. Evropa jednostavno niti ima energente, niti ima ljudski potencijal da bi mogla da se nosi sa ovom situacijom. Ovo sad za prekid vatre, to je u stvari ideja novog nekog minskog sporazuma, da se naprijed neki predah, da se Ukrajina ponovo naoruža, da se prestroji malo, da ove vojna industrija zapada dobije isto neki predah, jer su očigledno da su se njihovi arsenali oružja dosta ispraznili, na kraju krajeva Amerikanci već imaju ozbiljne problema da vode taj ograničeni sukob sa Irakom, a da govorimo o situaciju koju Rusija, koja raspolaže zaista najsavremenijim oružjem, da ona u ovom momentu pristane na primirje, na prekid vatre, i da Ukrajini predah u momentu kada svi na zapadu priznaju da je Srbija Rusija u jednom ozbiljnom vojnom zamahu, i da ove linije odbrane Ukrajine popuštaju, i jedino što spašava Ukrajinu u ovom momentu je podrška koju je dobio stvari od Sjedinjenih Američkih Država, od Skylinka, koji obeležava ciljeve u Rusiji, a Zapadna Europa daje projektile koje imaju domet da bi mogle da gađaju ruske ciljeve i da otežaju snabdevanje sa naftom, snabdevanje trupa na frontu i tako dalje. Prema tome, to nije rat između Rusije i Ukrajine. To je, ja sam to kad je počeo rat nazvao jednim proksi ratom, koji je Zapad, NATO u to vrijeme, Sjedinjene Američke Države su bile mnogo više uključene u vrijeme Bajdena, da je to u stvari jedan proksi rat protiv Rusije i da je cilj to da se Rusija maksimalno vojno, ekonomski i ljudski iscrpe i da bi onda ona bila u situaciji, oni veruju da bi mogla da dođe i do unutrašnjih nereda u Rusiji, a s druge strane da bi Rusija bila prisiljena da daje koncesije koje ona ne želi. Mislim, svi oni znaju da Rusija, predsjednik Putin ne mogu i ne smiju da ulaze u momentu na takve dogovore i pregovore, jer na kraju kraja ovo što se događa sada iz Sjedinjenih Američkih Država i Irana pokazuje da ta zapadna strana, ona apsolutno nije kredibilan partner, da ona pravi povremene kobojagi kompromise, ali da iza toga stoji opet pokušaj da se nametne ono njihovo bazično interes, oni bazični cilje. To je ista stvar je i sa Ukrajinom. Mislim da u ovom momentu u Europi među stanovništvom ovih velike tri zemlje nema mnogo raspoloženja da se ulazi u rat sa Rusijom. Njemačka mnogo preti, ali i ona ima velike unutrašnje probleme, jer ukoliko bi uveli obaveznu vojnu obavezu, u tom slučaju bi negdje oko 30% vojnika bili muslimani u koje oni nemaju povjerenja. Britanija praktično nema vojsku, ona nikad nije imala veliku stajaču vojsku, ali ona je ta koja ima kapacitet podrivanja, izazivanja incidenata, da koristi specijalne jedinice, većina
2: hibridni ovih, rat, da.
3: Pa nije to hibridni rat, oni, te njihove jedinice SAS u stvari su jako prisutne u Ukrajini i posebno svi ovi napadi ukrajinski na Krimsko poluostrvo, na rafinerije, na pogone za proizvodnju oružja, sve to ima britanski pečat. Francuzi, s druge strane, oni pokušavaju da, odnosno Macron pokušava da se nametne kao neki veliki lider, a što nije. Tako da se te zemlje i financijski jako mnogo crpe u svojoj podršci Ukrajini i ovi pozivi Merca da za prekid vatre su i pokušali da te zemlje same dobiju neki predah i da onda se
2: proizvodnju oružja poveće.
3: Da, i da neki način da se konsoliduju vojno, kadrovski i tako dalje, da bi mogli bili spremni za još teže ratovanje, s tim da vjerovatno i Rusija ima neku svoju crvenu liniju preko koje neće moći da pređe, a da se da hibridni rat ne prenese i na teritoriju ovih zemalja koje su posrkači ovoga sukoba.
2: Da, gospodine Pršiću, vidimo zapravo da i ovo što je gospodin Pajić pomenuo, da su ušli, Zapad je ušao u taj sukob sa Rusijom preko Ukrajine kao vodeći proksi rat. Ali sada, i kako kaže predsjednik Putin, sve očiglednije da se Zapad sprema i otvoreno za rat sa Rusijom. Znači, ne da ratuje preko Ukrajine, nego da se i sam uključi u to neposredno. Evo, recimo, vest je da na granici prema Rusiji organizuje se zajednička proizvodnja dronova Ukrajine i, ja mislim, Litvanije.
4: Da.
2: A s druge strane, recimo, Holandija uvežbava kako će na svom tlu da organizuje logore za ruske zarobljenike. Znači, tu su sad već se prelazi u neku drugu fazu kada se ta i otvorena priprema za rat sa Rusijom zahuktava.
4: Pa sad ću da vam odgovorim da sam u pravu što sam krenuo sa ovim istorijskim aspektom. Dakle, kontinuitet antisrpske i antiruske politike traje veoma dugo. Apsolutno. Dakle, to je već dva veka i to ne prestaje nikako. Kad ste ovo sada pomenuli, ako bi se fokusirali samo na to, Ja bih volio da, dakle, da izvučem jedan nit, mada to Rusi perfektno znaju, gdje je prepoznatljiv tog događaja koji povlače zapadnjaci, da upotrebim taj termin, i tačno je, dakle, apsolutno je prepoznatljiv. Nijanse su samo kada, kako, šta i u kojoj meri. Prema tome, ovo što se sad, ajde da budem aktualan i konkretan, mada bih volio da priču malo vratim u raz, a i moram da je vratim. 90. godine pad Sovjetskog saveza, Varšavskog ugovora, Zapad propušta priliku da razbije Rusiju. Dakle, 90. godina sam bio u Rusiji, vidio sam jedno stanje koje je bilo, to je 98. godine, 99. godine, jedno, dakle, nikako sjajno, nikako dobro stanje, nešto smo radili tamo. Kad sam bio 2002. godine, to je potpuno druga priča, 2022. to je sasvim jedna druga priča, zemlja koja je stabilna, organizovana, sve funkcioniše. Ali pazite, Zapad u kontinuitetu radi na podrivanju Ruske federacije i na pokušaju, dakle, ako je iko imao prilike da pročita bilateralnu komisiju ili trilateralnu, sve mu je prepoznatljivo, planovi podele te teritorije, dakle, oni se drže toga. Ako su 1918. godine Savez za angloameričku bezbednost ima 300 članova, danas je ta brojka porasla na nekoliko hiljada, svi ti ljudi su uključeni gotovo u sve vlade Evrope, pa i u našu vladu, koji, dakle, rade na podvrijevanju i sopstvene države, i Ruske federacije, i Belorusije, i drugih, oni, dakle, to treba nije to izolovano. I na kraju, oni govori Putinove, ja imam sve govore Putinove, gdje je on ukazivo, imate obećanje Zapada, se neće širiti na istok, da neće pomerati i primati nove članice, ništa od toga nije ispoštovano, dakle, ne možete da verujete, ja ovdje imam priliku i čast da razgovaram sa diplomatom, ja nisam diplomat i nemam taj rečnik koji je, da ne kažem ja, filtriran ili sofisticiran, nego grubo govorim. Pa to je grubo, to znači da Zapad ne poštuje ni reč, ni ono što je potpisao. Prevara na klasičnom primjeru. 2010. godine mi smo imali u Sava centru jedan međunarodni naučni skup, gdje smo govorili, to je vreme Sirije, vreme problema, i ja sam tada, recimo, Jeleni Guskovoj rekao, ako se bude Rusija ponašala kao prema Srbiji 91. 95. ili 99. godine, računajte da će joj zakucati na prozor u skoroj budućnosti. I one tada otprilike vrlo brzo su uključile i u probleme sa Sirijom. Današnji aktualan trenutak Zapada je sljedeći. Dakle, onaj plan da će oni iscrpiti Rusiju, a do te mere su obradili, pripremili ne samo Zelenskog, i da dodam ovo, nema nikakvo pravno utemeljenje da on obavlja dužnost predsjednika. Dakle, probao sam da dođem do toga, molio sam neke advokate da mi to prouče, dakle, neko kaže da ima, ali nema pravo da obavlja dužnost posle isteka mandata. Ni rada nema legitimitet, ali svejedno, oni su do te mere, dakle, od 2014. godine instruirani, do te mere pripremljeni, do te mere organizovani, dakle, potpuno pridobijeni za ovu delatnost, tako da ono što radi Velika Britanija ili Johnson ili svi premijeri do zadnje Keir Starmera je jedan kontinuitet. Ovo što radi Macron, ja prosto ne mogu da prepoznam tu demokratsku Francusku koja je, dakle, odudara od onoga što je radio De Gaulle, ono što je radio Mitterrand ili, dakle, ali pogledajte, njegov naslednik, tu je Merkelova, tu je kako se zvaša, francuski predsjednik tada iz tog vremena, Hollande, dakle, oni su direktno priznali da je to bilo kupovina vremena da pripreme, dakle, Ukrajinu za rat. Jer je te 2014. godine krenuo građanski rat u ovim istočnim pokrajinama Ukrajine, pa krenuo je. Da li je Zapad obaveštavao bilo o kakvom stradanju pripadnika ruske nacionalne skupine, dakle, ni u Donbasu i u Mariupolju, nije. Jesu li i na kraju u Odesi, jesu li spaljivani, dakle, soliteri sa tim starcima jadni koji nisu mogli da pobegnu. Je li postoji danas groblje u Mariupolju sa 14.000 ubijene dece, niko o tome ne govori. E sada, dakle, tada je već, nije 2022. godine krenula specijalna vojna operacija, nego da tada Rusija nije krenula u odbranu svoje teritorije.

0: jeftinih energenata, posljedice su velike, ali kad, pazite sad priču, kad se uđe u kolo, kad hoćete da uđete u rat, kad ste krenuli tim putem, onda se teško povući odatle. Dakle, prethodni Merca Scholz je bio bleda figura bilo kojeg kancelara od iz ranijeg perioda, pogotovo recimo jedne Merkelove koja je važila za jednu najznamenitiju figuru Zapada. Merc koji je došao, njegov inače neki potomak je živeo u Banja Luci, čovjek koji je ideja mu je bila da formira koncentracionologe logore za...
1: Mislite Predak?
0: Predak, da živaju u Banja Luci, dakle njegova ideja o formiranju tih logora. Prema tome, ovo što je Merc ušao u ovakvu politiku, klasičan primjer čoveka koji ima ekspanzionističke namere, ekspanzionističku politiku koju ne prezaje. Njegova rečenica glasi ovako: uopšte neće da vodi evidenciju šta daje od naoružanja Ukrajini.
1: Jasno.
0: Pa pita, dilema je sada, da li u Moskvi ono pogodio dron, jer dron nema takvu razumnu moć, ili je korišćena neka, neću da kažem ja sada da tvrdim to, neka podvrsta rakete Taurus koja je nanela onu ozbiljnu štetu. Da li Ukrajina ima sposobnosti da proizvede ovakve dalekometne dronove? Nema. Koje daje te dronove? Pa daju joj recimo Britanija, to apsolutno, i one pomorske bespilotne.
1: A daju i svi.
0: To svi daju. Ovo što ste dobro rekli,
1: Evropi,
0: dakle, napravili su sada fabriku zajedničku, ali pazite, Zapad vodi jednu mudru politiku. On enormno daje naoružanje, enormno daje sredstva, ali nikako sa svoje teritorije da napravi neku akciju prema Ruskoj Federaciji. To bi značila eskalacija sukoba i pravo Rusije da odgovori na tu teritoriju odakle je napadnuta. Kao komparacija, kao što je Iran uradio sada sa bazama u zalivskim zemljama, dakle Ormuzska Moroza, dakle on je imao pravo da gađa one objekte odakle je gađana teritorija Irana. To Zapad veoma vešto izbjegava da ne bi došlo do toga. Ove provokacije koje se dešavaju sa ukrajinskim dronovima, te Poljska, te Zagreb, te Rumunija, te Litvanija, dakle to su sve trikovi, ne bi se uvukla, dakle Rusija da ne eskalira sukob. Ovi sada retorika Zelenskog prosto ne mogu da ne, ajde neću da prevalim, ovo je ozbiljna emisija, ali ne razmišlja, da prevedem to na ovu politiku, dakle ne razmišlja apsolutno ništa o svom narodu, ne razmišlja ništa o svojoj zemlji. U zapadnoj Nemačkoj, dakle, sredstva informisanja ga nazivaju satanistom. Ne mi, nego ja preuzimam to što sam dobio tuda. Nemci mu i Britanci isporučuju, dakle, neke elemente osiromašenog uranijuma, što je veoma, veoma opasno. Zelenski gađa nuklearnu centralu, dakle Zaporožje, tu nekoliko navrata, gađa autobuse pune dece, gađa jedan internat, optužuje Belorusiju, pogledajte, dakle, kuda sve to vodi,
1: šta
0: to...
1: Postavlja ultimatume,
0: prema tome, Rusija je razmestila deo atomskog naoružanja u Belorusku federaciju, izmestila je Orešnik i, dakle, daleko ove rakete, onda je Belorusija skoncentrisala svoje snage ka granici, ih je prevukla, onda zamislite vi jednog Zelenskog koji zahteva da Belorusija, koja ima apsolutno legitimno pravo da rasporedi svoje snage gde hoće, da to povuče. Ili u prevodu, sažeto jasno i glasno, suština je u ovome, Evropa neće da se povuče iz Ukrajine. Ona je žestoko ušla u ovaj rat od prvog dana do 2014. godine do dana današnjeg. Dobre delove teritorije je zaposela i ona zbog one stare doktrine, a ko gospodari tom zapadnim delovima carske Rusije ili Ukrajine, on je ovladao i predvore da razbije Rusiju. Neće da se povuče, naoružavaći dalje. Evo, Kir Starmer je juče participirao da bude glavni
1: generalni
0: šef
1: sekretar
0: NATO pakta. NATO pakta. Je, dakle, jedan...
1: Kad propadneš u politici onda
0: idemo
1: kreneš,
0: ovamo da vodimo rad.
1: A međutim, ajde istini za volju, gospodine Pajiću, da kažemo da nisu svi u Evropi toliko ratoborni, da ima i onih zemalja i tu je taj raskol, da kažem, sve izraženiji. Ima i oni koji su protiv toga, koji su protiv toga da se Ukrajini pomaže vojno i da joj se daju pare, recimo Robert

0: Fico, slovački premijer, pa čak i Peter Mađar u Mađarskoj, koga su očekivali, evo sad je otišao Orban, sad će dođe Mađar i on će sve da pristane, i on ima rezerve prema Ukrajincima i postavlja određene uslove, a sad vidimo da i u Poljskoj su prilično podeljeni stavovi, i dok s jedne strane ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski kaže da su oni spremni za rat sa Rusijom, a s druge strane se vodi prava bitka između Ukrajine, bitka ordenjem takozvana, prava bitka između Ukrajine i Poljske zbog banderovaca, zbog veličanja zapravo jedne ideologije koja je odgovorna za pokolj desetine hiljada Poljaka. I u Poljskoj sad, kako vi vidite tu situaciju, da li su oni, recimo imamo bivšeg premijera Leszeka Millera koji kaže da će radije da bude, to su prtnjaki, to su ono što čarape, kao ruska čarapa, nego da stavlja pelene, nego da bude pelena za Ukrajinu. Znači, a neki kažu da je on korisni idiot ruski, ali nije, zato što su ti glasovi protiv Ukrajine sve glasniji u Poljskoj.
1: Slušajte, ljudi imaju naravno pravo, jer Zelenski, jako kažu poreklom Jevrejin, on apsolutno toleriše ove banderiste u svojim snagama, i ti banderisti su u stvari najveći ekstremisti. Oni su neka vrsta da kažem njihovih SS trupa.
0: Ukrajinski ustaše.
1: Ukrajinski ustaše.
0: Da tako kažem.
1: Da kažem, ukrajinski ustaše. I naravno Poljska kao zemlja koja je sada po svim performansama u stvari najbolje stojeća ekonomija u Europskoj uniji, Poljaci imaju to nacionalno dostojanstvo i teško oni mogu da zaborave ono što se banderisti činili. A s druge strane, Zelenski se ponašao kao neki lider svetski koji može da određuje svim ovima šta treba Ukrajini. On je jednostavno izgubio potpuno meru u svom ponašanju, i recimo Trump kaže da ga ne trpi, mislim, ne kaže on to javno, ali ga ne voli. Tako da je to jasno. S druge strane, ima ovi zemalja kao recimo koje Španija, kao Španija sa premijerom Sančezom, koja vodi neku vrstu neutralnije politike. Ona na kraju krajeva je odbila da da svoje baze s američkim državama za napade na Iran. S druge strane, neće da bude upletena u nešto gde ona nema direktne svoje interese, niti ima neka istorijska iskustva negativna sa Rusijom. Naravno, ove manje zemlje kao što je Portugal također se u to ne meša. Italija, ona je kao nešto počela, Melonijeva, jednu oštiju politiku prema Rusiji, i očigledno da je i ona se u tom smislu na neki način povlači iz toga, tako da ona nije na prvoj liniji, što bi rekao Amerikanci, na prvoj liniji vatre. Tako da u stvari ovde front čine ove tri zemlje koje smo pomenuli, plus ove baltičke zemlje koje su kao mali kučići laju, pokušavaju da izazovu neke veće sukobe, da izravnaju neke svoje istorijske račune sa Rusijom. Ali naravno, Trump je rekao da Sjedinjene Američke neće ratuju za baltičke zemlje, tako da taj front pre svega čine ove zemlje koje sam pomenuo. Tu bih uvrstio naravno i Holandiju. Finci malo su ekstremni pa se malo povuku. Šveđani nisu mnogo glasni, oni daju podršku. Tako da tu postoji različiti nivo animoziteta prema Rusiji. Ali s druge strane, ja ponavljam da Europa bez Rusije ne može. I posebno Nemačka ne može bez Rusije, jer Rusija nisu samo energenti, nego Rusija je i veliko tržište. U vrijeme do 22. godine Nemačka je izvozila više luksuznih automobila u Rusiju nego što je izvozila Sjedinjene Američke Države. Prema tome, deo problema sa kojima se suočava nemačka industrija, posebno automobilska, koja je bila lider, svjetski lider, je velikim delom u krizi i upravo zbog toga što je izgubila rusko tržište i što ona jednostavno nema alternativno tržište za svoje automobile, pri čemu se pojavila Kina koja proizvodi sjajne automobile za mnogo manje para nego što to rade Nemci, tako da je, ja ponavljam da veliki deo ovih nemačkih te agresivne politike je rezultat njihove unutrašnje frustracije, a i mislim ovi novi lideri nemački su revizionisti istorijski, i ako se sećate, Rusija odnosno Sovjetski savez je svoje vremeno isticao, to je bio njihov moto, borba protiv nemačkog revizionizma i militarizma. To je upravo ono što se sada u Nemačkoj događa i to jeste svakako velika opasnost, ne samo za, za Rusiju i za dalje pravce ovoga rata, nego i za nas u na Balkanu, jer ako ne može da izađe na kraj sa Rusijom, znači će oni rezervno područje gdje će moći da demonstriraju svoju silu i svoju volju.
0: Da, gospodine Prešić, da se samo zadržimo malo na tom ukrajinsko-poljskom odnosu. Ne samo da je ta bitka za vraćanje ordena, oduzeli su Zelenskom orden koji su mu Poljaci dali, pa onda sami Poljaci vraćaju neko ordenje koje im je Zelenski dao. Međutim, zanimljivo je da se sam Zelenski prilično agresivno ponaša prema Poljacima i čita im bukvice. I on kaže Karolu Navrotskom, poljskom predsjedniku, mi štitimo Poljsku, a oni svojim, odnosno Navrotski svojim odlukama podgreva mržnju prema Ukrajincima. I otprilike kaže, to je radio i Orban i to će se loše završiti. Znači, do te mere ide da on otprilike na Vrotskom prorokuje kako će onda propadne na sljedećim izborima. Odakle ta osionost kod Zelenskog, da on čak i onima koji mu pomažu, koji mu daju pare, daju mu oružje, i recimo Poljska je 90% oružja koje se dostavlja Ukrajini ide preko Poljske. I to nije dovoljan razlog da ti makar pokažeš neku zahvalnost, nego si još bezobrazan i agresivan.
2: Prilika da izvučemo najosnovniji silogizam ili zaključak. Prema tome, Zelenski je do te mere pripremljen i do te mere je u funkciji politike Britanije, Nemačke i Francuske, da on poima svoju ulogu i ulogu Ukrajine, da ona brani Evropu. Od koga on brani Evropu? Pojednostavljeno da odgovorim. Dakle, Rusija nema potrebe, nema nikakve ambicije, već nekoliko puta je Putin pulsirao svojim govorima da se nađe zajednički jezik i da se uspostave platforma za zajedničku bezbednost. Taj čin apsolutno odbacuje ponašanje Zelenskog. Međutim, Zelenski je uživio u ovu ulogu da bude, neću da kažem PR, da ne bi mu umanjivo ulogu, ali je on glasno govornik politike.
0: Znači, da, mislite da se on tako ponaša zato što iza njega
2: data su
0: stoje,
2: mu krila, stoje
0: Britanci
2: njega, apsolutno,
0: i Nemci,
2: apsolutno.
0: Tako?
2: Evo da vam navedem primjer. On je doživio u prvi susret sa Trumpom jedan žestok fijasko.
0: Jest.
2: Njega je u povratku, dakle ide preko Londona, tada ga je Dakle, odlazeći premijer dočekao kao rođenog brata i drži ga 2 minuta u naručju. Mm. Tada mu je, dakle, Kir Starmer dao krila da se ništa nije tamo desilo. Put sledeći, dakle, ka Macronu, a Macron ga zbilja grli kao najrođenijeg i Merca. To znači da je potpuno negacija onoga što se desilo u Vašingtonu, u ovalnom kabinetu, dakle na neki način omalovaženo, a data je prilika da se kaže da je Zelenski ispolje određenu hrabrost, dakle nije se on dao.
0: On brani
2: Da Evropu. On brani Evropu. Da se vratim na Poljsku. Poljska, dakle, je doživjela veliku traumu Drugog svjetskog rata upravo od onih pripadnika naroda koji živi u Kijevu. To nisu Rusi, to su katolički dio svijeta koji je, to je one Galicije, one deo,
0: Rusi,
2: dakle, napravili su stravične, dakle, u Prvom svjetskom ratu imate vi od jedan Tannenberg mjesto gdje je recimo 14. godine za neki nedjelju dana Rusi su izgubili 94.000 vojnika, ali su tada, ali to je iz Prvog svjetskog rata govorim, a pogledajte sada, vi niste gotovo zaboravili one žrtve od 39. do 45. i sad vi negujete neku tradiciju koja mi je nanela, mislim, Poljacima ogromna zla. I Poljaci su, ja veoma poštujem Poljsku, jedan prvo veoma dobar vojnik, veoma dobro organizovana država, mnogoljudna država, jedna snažna ekonomija, jedna stabilna, dakle tu ne može ništa da se zameri Poljskoj. Poljska koja je, da dodam i to, uskratila pomoć Ukrajini od 6,3 milijarde evra. To ne treba zaboraviti. Pa onda je usledio sada sukob oko ovih odlikovanja, jer ne može Poljak da dozvoli da prima da, ili da deli neka odlikovanja ljudima koji su, dakle, napravili genocid protiv Poljaka.
0: Veličaju one koji su napravili genocid.
2: Da. I samo da dodam usput, nije to možda tema, ali mnogo banderovaca je prisutno u jedinicama NDH i predstavnici političkog tog krila su 43. 44. u NDH. Tada imate jedan program kako da Hrvati obezbede autonomiju da ne uđu u zajedničku državu Jugoslaviju, odnosno kako da Ukrajinci izbore da imaju, već da se odvoje tada od Sovjetskog saveza. Pogledajte tu politiku, malo je to poznato u literaturi, to ima dokumenata dosta na mikrofilmovi.
0: Da, vrlo velike sličnosti postoje.
2: Prema tome, i sad ovo kad smo govorili, to je, dakle, u kontekstu ove teme, da dodam i to, Amerikanci koliko su god obećavali da će da povuku oružane snage ili određene kontingente iz Nemačke, šta za mistali i tako dalje, ne, naprotiv, oni sada pregovaraju, to koje finalni pregovori, da se formira velika američka baza u Poljskoj. To više, čitajte, nije kao odbrana Poljske, nego je to predvorje potencijalnog rata protiv Rusije. To tako treba shvatiti. Prema tome, iako je Trump govorio, dakle, Trump ide jednom sinusoidom, toplo hladno, čas ovako govori, čas sam pobedio, izgubio, evo završio sam 8 ratova, koliko počeo ratova, dakle, njegova politika, evo sad što ću da kažem još nešto, Arktik je potencijalno žarište na ovim prostorima, dakle, tu će se tek dešavati sukobi, to je pitanje Grenlada, tu je pitanje Islanda, tu je pitanje Kanade, nego Danske.
0: To je sad malo zatiklo.
2: To je, ali to računajte na to da će
0: ali
2: da...
0: Na tihoj vatri,
2: jer proces tapanja leda, gdje dominira recimo ruska flota ledolomaca, gdje pravi krči putevi, sve to skupa, ne razmišljite da, odnosno razmišljite da će u skoroj budućnosti da bude pitanje otvaranja puteva na tom pravcu. Da. Pa će potpuno recimo Suetski kanal ili Ormusku dobiti potpuno drugu razrednu ulogu. Ali nisam pobegao teme, nego še gledajte to šire mnogo nego što je ovako. Ovo što kao jastrebovi rade ove tri pribaltičke zemlje, pazite, one su pre 15 dana doneli zakon gdje je zabranjena upotreba ruskog jezika i izjašnjavanje, pa se nemaju pravo ljudi glasa, nemaju pravo da se školuje na sopstvenim jezicima, a broj stanovnika Rusa na tim teritorijama od 30 do 50%.
0: Jeste.
2: Prema tome, ovo ne ide ka smirivanju.
0: Oni su ne stanovnici, ne da, građani.
2: Ne građani,
0: tako zvani,
2: dakle,
0: ne
2: nemaju pravo glasa, nemaju ništa. Dakle, ovo nikako ne ide ka smirivanju situacije. Do koje mere, recimo, zapostavljam, ja sam to proučavao i sa generalom Petkovićem i bio sam u prilici da razgovaram i sa doktorom Grujičićkom, dakle, o upotrebi osiromašenih uranijuma, jer ono kad sam radio jedan program odbrane naših generala u Hagu 99. Ojdenića, Lukića, Lazarevića i Pavkovića, dakle došli smo do podataka, dobili smo od Kofi Anana kartu gdje su bačene ti projektili, to nema veze sa istinom, to je potpuno druga priča. E sada, Zelenski je dobija od Velike Britanije osiromašeni uranijum, to je veoma, to je zloslutna priča.
0: Ima tamo svašta i bio laboratorije dakle, američke i tako dalje. Nego, gospodine Pajiću, da malo popričamo i o tim podelama koje su u EU, koje su vezane za potencijalno članstvo Ukrajine u Uniji. Sve je više zemalja koje izražavaju prigovor na takav razvoj događaja, koje je Brisel, Evropska komisija, Ursula von der Leyen daju zdušnu podršku evropskom putu Ukrajine, mada nije jasno na osnovu čega i kako, i što kaže Peter Mađar, toliko su se trudile balkanske zemlje Zapadnog Balkana da usaglase i svoje zakonodavstvo i da ispune uslove za otvaranje određenih klastera, a Ukrajina koja ništa nije uradila, njoj bi da otvore sve klastere otprilike odjednom. Međutim, kako vi gledate na šanse da Ukrajina nastavi taj svoj takozvani evropski put s obzirom na protivljenje velikih broja zemalja, tu su ne samo Slovačka i Mađarska, evo sad smo rekli i Poljska koja je čak zapretila, će staviti veto na takvu varijantu?
1: Slušajte, propasti Varšavskog ugovora i raspada Sovjetskog saveza, prijemu NATO u Evropsku uniju više nije bio oslovljavan tim raznim usklađivanjima
0: o raznim oblastima
1: i taj kriterijima, nego pre svega geopolitičkim razlozima. Recimo Bugarska i Rumunija apsolutno nisu ni jedna ni druga ispunjavale ni minimalni kriterij, ali su bile, imaju veliku obalu crnomorsku i zbog toga su bile jako interesantne da budu uvučene u tu zapadnu orbitu, i to ne prevashodno iz tih geopolitičkih razloga, a onda tek dolaze ove svi ostali razlozi i ovi kriterijumi za ulazak u Evropsku uniju. Prema tome, Ukrajina je toliko velika i značajna da ona bi bila prva linija na neki način odbrane prema Rusiji, i ne mora ona da uđe u NATO, ali s tim što bi ušla u Evropsku uniju, ona bi upravo, to je isto. To nema razlika, i ja mislim da u stvari se radi o tome da to je jedna istorijska prevara, i da zbog toga ove zemlje koje su ipak morale da ispune neke kriterije, kao što su Mađarska, Slovačka i Poljska, jednostavno se protive tome, jer pazite, obnova Ukrajine će da bude jedan ogroman teret za njene sponzore zapadne, a ulaskom u Evropsku uniju većina tih fondova koja bi se delila na ove novije zemlje članice Evropske unije bi progutala Ukrajina, i prema tome neće oni iz svojih sopstvenih unutrašnjih razloga nemaju interes za ulazak Ukrajine. S druge strane, Ukrajina bi bila najveća teritorija, zemlja sa najvećim teritorijom u Evropskoj uniji, i ona naravno zbog svojih prirodnih resursa pa i ljudskih, Ukrajina nije neozbiljna zemlja, ona je bila industrijski motor nekadašnjeg Sovjetskog saveza i neke od ovih kritičnih industrija od vazduhoplovne do elektronike i tako dalje, proizvodnje raketa, sve to bilo manje više na teritoriji Ukrajine. Treće, Ukrajina ima i značajan deo izlaz na Crno more i time zemlja koja praktično blokira ruski prilaz Crnom moru, pre svega Krimu, je praktično graniči sa Krimom, tako da, ali to nije ono zbog čega ove zemlje
0: se protive,
1: nego razlog je to, glavni razlog je što bi Ukrajina vukla najveći deo sredstava, mm-hmm. i drugo, ona je ipak, ona bi bila rangirana u nivou Nemačke, Velike Britanije i Francuske, a drugo, ona bi tu bila sa nekim oreolom, da je ona bila ta koja je zaustavila Rusiju,
0: da,
1: koja je zaštitnica ovih interesa. Tako da mislim da je to jedna vrlo opasna igra i da je, mm-hmm. i dobro je da imaju, postoje zemlje i to baš pogranične zemlje koje se protive ulasku.
0: A mogu li da preskoče veto? Morala bi Evropska unija da promeni potpuno svoj sistem, svoje uređenje, da oni, bi mogli oni, da preskoče veto za tako važnu odluku?
1: Oni su o tome već razmišljali zbog Orbana, da oni promene tu politiku konsenzusa i da bude konsenzus minus jedan. Sada bi trebalo da bude konsenzus minus tri, a vjerovatno bi se još neka zemlja pojavila koja bi svojih razloga i interesa se protivile ulasku Ukrajine u Europsku uniju. Tako da, mislim
0: Češka,
1: da je to...
0: Mada se nije do sada izjašnjavala, ali Češka.
1: Češka, ona je podeljena. Oni imaju predsjednika koji misli jedno, predsjednik vlade drugo.
2: Da,
1: tako da ona sigurno ne bi podržala to. Ali s treće strane, interesantno je da ulazak u Europsku uniju gura jedna zemlja koja je izašla iz Europske unije,
0: a to je
1: Velika Britanija, tako da je to sve jedno veliko licemerje, razumijete, i da su ti interesi tih glavnih vodećih zapadnih zemalja jako ogoljeni, a to je njihove prevashodni interes da se Rusija što je moguće više oslabi, da se stera u neki ugao i da na kraju krajeva ono što oni žele, to je neka de facto kapitulacija Rusije koja bi onda, gdje bi Zapad mogao da čereći taj prostor kako njemu odgovara.
0: Što se neće dogoditi.
1: Naravno.
0: I evo za kraj da vas pitam, da li će u krajnjem ishodu Evropa uopšte da se pita nešto vezano za rešenje ukrajinske krize, ili će ipak, kako stvari stoje, bez obzira na to što je sada došao u pitanje takozvani taj duh Anchorage-a, gde je nešto bilo dogovoreno i evo predsjednik Putin je objasnio da je sa predlozima za rešenje su izašli Amerikanci, a da je Rusija nakon određenog razmišljenja te uslove prihvatila, i iako nije ništa na papiru zapisano, da je neki dogovor ipak napravljen. I to vas pitam, kako vi gospodine Pršiću i vi gospodine Pajiću vidite, da li će se na kraju ipak sve rešavati na liniji Amerika i Rusija, a ne Evropa i Rusija?
2: Pa ja ću malo sada da imam jedan drugi pristup. Mislim da se sada i Amerika sve više na neki način uključuje, vraća se ponovo da vrši podršku Ukrajine time što recimo gradi bazu u Poljskoj, time što nije povukla svoje kontingente, time što utiče na smirivanje situacije. I sad vidjet ćemo od ishoda ovoga vrha NATO pakta koji treba da se održi u Ankari,
0: 7.8.
2: tu će da se definiše da se definiše politika recimo NATO pakta, odnosno Evropa je uspjela da vrati Ameriku na kolose koje je imala za vrijeme Bajdena.
0: Mada se Trump nije o tome izjašnjavao, to je Macron rekao.
2: Se, to se ne pita Trump, to se ne pita Trump, to je, dakle, imate oko njega ljude koji su apsolutno na pro-Bidenovskom, jedan od njih je recimo, to bi moj sagovornik apsolutno bolje znao od mene, Mark Rubio je iz te administracije Bidena. Prema tome, to je nejasno držanje ove...
0: Kako ne, nije to... on iz administracije Bidena, on je republikanac.
2: Ali je podržavao.
0: Ali je negde to krilo.
2: Podržavao je, prema tome, ako Anchorage je utoliko dobar, a to je da je Rusija objasnila Trumpu suštinu i kako je došlo do specijalne vojne operacije i da rat nije počeo 22. nego 14. godine. Yes. I da bi se zaustavio egzodus ruskog naroda, da bi se zaustavila, dakle pazite, sad su i Ukrajinci, Duma je donela zakon da se ne prihvata ruski jezik, da ne može da bude u službenoj upotrebi, dakle srljaju opet u onu istu politiku koja je dovela do ovog rata koji se događa na teritoriji Ukrajine. Prema tome, dakle, Evropa ne može da se pita o ishodu rešenja sukoba u Ukrajini, razlog. Ona je od prvog dana ili od 2014. duboko u ratu. I ovo nije rat Rusije, nije specijalna vojna operacija Rusija-Ukrajina, nego je ovo rat
0: ona
2: Evrope,
0: nije,
2: NATO.
0: Ona nikada nije bila,
2: dakle,
0: neutralna.
2: To je uključeni.
0: Da.
2: I samo ovo da dodam. Prema tome, ovo prijem, moram da se malo nadovežem na ovu priču, prijem Ukrajine, on će u Evropsku uniju, to će da se uradi preko noći, jer im je potrebna kao poligon za nastavak rata i neće Evropa da odustane od te ekspanzionističke politike. Jedna rečenica, to je imperijalna politika, to je kolonijalna politika i oni su izgubili one resurse između koje su imali u Aziji, koje su imali u Africi, da sada baštini da grade svoje velelepne recimo vile, mostove ili zgrade ili objekte, dakle opropalo je to. To je broj jedan. Neće da odustane od te imperialne politike. Posle Anchorage-a Evropa je, dakle Evropska unija, Brisel je formirao tim specijalaca koji su trebali da obezvrede sastanak Trumpa i Putina i da je Putin navodno nadigrao Trumpa. Dakle, Trump je zauzeo jedan stav, saznao je uzroke specijalne vojne operacije, sada se i on povukao. I na kraju, dakle, ovo što je radio premijer Mađarske, Peter Mađar, on je se oslonio, dakle, nepravedno je prema Zapadni Balkan je nakaradan termin i ne pripada nikakoj...
0: Dobro, jeste, ni, to je, on je rekao da
2: ali, zapadne,
0: ne može preko...
2: Ali, ovaj odnos Evrope, evo voleo bi da me moj sagovornik demantuje, Evropa prema Balkanu je apsolutno retrogradna politika.
0: Dobro,
2: ona
0: nećemo
2: je dozvolila...
0: sad o Balkanu, pošto ovdje je tema Ukrajine,
2: často
0: u Ukrajine.
2: Ne, isto vam je to, evo sad to vezat ću za Ukrajinu. Ona je dozvolila da se na Balkanu formiraju etnički najčistije države. Da li to radi u pribaltičkim zemljama eliminacijom ruske populacije iz ustavnog poretka? Da li to radi u Ukrajini? Radi. Dakle, isto to radi. Da li Evropa ne prima balkanske zemlje, ni Srbiju, ni Crnu Goru, ni Makedoniju, ni Bosniju i Hercegovinu, zbog čega? Dakle, ima svoje interese. Da li se na Kosovu i Metohiji sprovodi, dakle, najgrublji apartheid? Dakle, da li radi se to? Prema tome, Evropa može da se desi, time ću da završim, da se desi da preko noći, to bi bilo poniženje za Srbiju, da preko noći uvuče Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju zbog svojih interesa, zbog vojnika koji bi uputila na front protiv Rusije. Dakle, ja nisam za Evropsku uniju ovakva kakva je, niti za, upotrebit ću termin četvrti raj, znam da će ljudi da me zbog toga osporavaju, ali... Ako je Hitler imao jednu politiku, jedno tržište, otvorene granice, jedna valuta, sve to skupa, šta je danas Evropa? Gde dominira?
0: Okay. Da damo gospodinu Pajiću, evo da kažete i vi kratko, da li mislite da će ipak da se rešava na liniji Amerika i Rusija ili će Evropa pokušavati da ubaci klipove u točkove i toga?
1: Pa, znate, to pitanje ne može da se izolovano rešava iz Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, nego je to pitanje opšte globalne bezbednosti i jer To je ono što Sjedinjene Američke Države žele, da se te pitanja separatno rešavaju, odvojeno, da, ali mislim da njihov dogovor ne bi ništa rešio, jer imate ovaj front koji je toliko voljan da sabotira svaki taj sporazum, da ja ne vjerujem u mogućnost toga. Tako da je to.
2: Ishod je na frontu, dakle suština rečenica Putinova na ovom ekonomskom forumu ili sastanku u Petersburgu, gdje on, dakle, saopštavao stanje fronta i obraća se svojim kolegama i vojnicima ili svojim počinjenima, samo vi radite posao. Mm-hmm. Dakle, to je.
0: Obrni, okreni, da zaključimo, da, stvar će se rešiti na frontu.
2: Na frontu se rešava.
0: Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledoci i slušalci, što ste nas pratili.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su Milisav Pajić, karijerni diplomata, predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga i pukovnik i istoričar dr. Miloje Pršić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nena Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog ponedeljka, 29. juna, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović. Moje ime je Uroš Bobić, a ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Predlog da se borbena dejstva ograniče na 4 nova ruska regiona i da se obustave međusobni udari za Moskvu su neprihvatljivi, kao i zamrzavanje sukoba, jer to omogućava Kijevu da se vojno pregrupiše, kažu ruski analitičari. Ispitivanje na ljudima u američkim biolaboratorijama u Ukrajini počela su za vreme Vladimira Zelenskog, potvrdio Viktor Medvedčinski. Objavio da će primiti sve vojne kapacitete ako Ukrajina pređe granicu. Represivan odnos kosovske policije pokreće motiv da se preseče povezanost srpskog naroda na istorijskom tlu, kažu analitičari, nakon hapšenja više desetina Srba, baš na Vidovdan. Povratak Bakira Izetbegovića u oktobru mogao bi da donese još užareniju atmosferu na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, upozoravaju politikolozi. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Berlin, London i Pariz izabrali su ultimativne i neprihvatljive pristupe rešavanju ukrajinske krize. Takav jezik ultimatuma je neprihvatljiv za Moskvu, a to je nedavno rečeno i ambasadorima tih zemalja u Rusiji, poručuje danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihajl Galuzin. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da će američke delegacije razgovarati sa iranskim zvaničnicima u Dohi u utorak 30. juna. NATO preispituje obim finansijske pomoći Ukrajini zbog stava Sjedinjenih Država, prenose zapadni mediji, ističe se da će na predstojećem samitu alijanse u Ankari 7. i 8. jula novi fondovi za vojnu pomoć Kijevu iznositi 10 do 12 milijardi dolara umjesto ranije planiranih 40 milijardi. Rusija će preduzeti političke i vojno-tehničke mere kao odgovor na ukidanje zabrane razmeštanja nuklearnog oružja u Finskoj, to je danas izjavila predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. A generalno tužilaštvo Istanbula pokrenulo je istragu protiv voditelja jutarnjeg programa Radija Sputnik u Turskoj, Alije Čagataja, zbog objave na njegovom ličnom nalogu na društvu. Svenoj mreži X, više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Četvoro članova Saveta REM-a koji su izabrani na sednici Skupštine Srbije 12. novembra 2025. a potom su podneli ostavke, danas su povodom poziva Odbora za kulturu i informisanje da se vrate na funkcije saopštili da zaključak odbora sam po sebi nije dovoljan, već, kako su naveli, je potrebno da Skupština razreši nastale pravne nedoumice.

0: Predlog Kijeva da se borbena dejstva ograniče na 4 regiona, Donjecku, Lugansku, Hersonsku i Zaporošku oblast, kao i da se obustave međusobni udari u dubini teritorija Rusije i Ukrajine, za Moskvu su neprihvatljivi, kao i svako zamrzavanje sukoba, jer bi to Kijevu omogućilo da se vojno pregrupiše, naoruža i ojača, kaže u razgovoru za Sputnik Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On se osvrnuo na vest da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio ovaj predlog Kijeva sa tim obrazloženjem, odnosno zato što bi to omogućilo Kijevu da u Donbas i Novorusiju prebacuje trupe iz Nikolajevske, Dnjepropetrovske, Harkovske i Sumske oblasti, kao i sa delova državne granice. Putin je rekao da bi u uslovima nedostatka ljudi to za Kijev bilo spas, ali je poručio da spasavanje kijevskog režima nije deo planova Rusije. Mihajlov kaže da Kijev ovim predlogom zapravo signalizira da ima teškoća na frontu i pokuša da stvori privid postojanja nekakvog pregovaračkog procesa. U stvarnosti cilj je da se prebaci i koncentrišu vojne snage na nekim pravcima, kaže naš sagovornik i podsjeća da se slično dešavalo 2022. i tada je došlo do eskalacije, a ovaj novi predlog je, kako ocenjuje, usmeren na nastavak rata i iscrpljivanje ruske privrede. Rusija od marta 2022. od Kijeva, kaže naš sagovornik, dobija različite predloge koji su uvijek bili uslovljeni dešavanjima na frontu i pomoću zapadnih saveznika Kijevu u vidu naoružanja i financijske pomoći. Međutim, takve inicijative više nemaju povjerenje Moskve, kaže naš sagovornik, jer iza tih predloga stoje daleko moćniji akteri, a to su evropski pokrovitelji Kijeva koji žele strateški poraz Ruske Federacije.
1: Sam predlog da se borbena dejstva ograniče samo na nove regione Ruske Federacije i da se zaustavi ofanziva nameće pitanje kakav bi interes Rusija imala od toga. Predlozi koji su bili pre početka specijalne vojne operacije i oni koji nastaju tokom borbenih dejstava, zato što se menja situacija na frontu. Dakle, teško da ruska strana ima bilo kakvu korist od usporavanja ofanzive, jer mi napredujemo i već imamo svoje kontingente u tampon zonama, odnosno izvan ovih regiona, u Dnjepropetrovskoj, Sumskoj i Harkovskoj oblasti.
0: Mihajlov dodaje da ruska vojska napreduje i u drugim pravcima, a prethodno je Vladimir Putin poručio da Moskva neće dozvoliti da Ukrajina svojim dejstvima zaustavi napredovanje ruskih snaga. Poručio da teroristički napadi Kijeva ne utiču na situaciju na frontu i dodao da je cilj kijevskih napada da se u Rusiji stvori osjećaj nesigurnosti, izazovu unutrašnje podele i izdejstvuje privremeno zaustavljanje ofanzive. Također je istakao da Rusija ne namerava da Ukrajini pruži takvu priliku, a Mihajlov naglašava da je zadatak ruske vojske oslobođenje Donbasa i Novorusije.
1: Imajući u vidu situaciju na bojnom polju, kijevski režim bi po mom mišljenju trebalo da se vrati na pozicije koje Rusija predlagala u martu 2022. godine i da obustavi borbena dejstva, povuče snage sa teritorija novih regiona Rusije i tek tada da pristupi pregovorima. Jer se u suprotnom postavlja pitanje šta nam donosi zamrzavanje borbenih dejstava. Kako je predsjednik ispravno zapazio, njihov cilj je da prebace dodatne rezervne snage iz najbližih ukrajinskih regiona u zone borbenih dejstava, čime bi povećali svoje odbrambene kapacitete. Dakle, mislim da kijevski režim treba da promeni retoriku i da u suštini s predloga na konkretne korake i povuče trupe s teritorije Donjecke Narodne Republike, Hersonske i Zaporoške oblasti u potpunosti. Tek tada bi postojala platforma za realne pregovore.
0: Prema rečima Mihajlova, jedan od glavnih ciljeva Kijeva i njegovih zapadnih pokrovitelja jeste zaustavljanje dalje ruske ofanzive. Kako kaže, Kijev pokušava da stabilizuje liniju fronta, prebaci rezervne snage i obezbedi dodatnu zapadnu podršku, ali se uprkos tome situacija na terenu razvija u korist Rusije. Dodaje da je Konstantinovka, koja se trenutno čisti od preostalih ukrajinskih snaga, postavlja ozbiljna prepreka na putu ruskih trupa ka Slavjansko-Kramatorskoj agloveraciji, a da bi prikrili ukrajinske neuspjehe na frontu, zapadni ukrajinski mediji, kaže Mihajlov, konstantno forsiraju narativ o takozvanom ratu dronova i ukrajinskim udarima na ruske gradove i infrastrukturu. Oni istovremeno, kaže naš sagovornik, umanjuju ili ne pominju napredovanje ruskih snaga na više pravaca na liniji fronta.
1: Mogu se koliko god hoćete iznositi razne izmišljotine u zapadnoj štampi, ali postoji realnost. Ruska vojska u proseku nedeljno oslobađa od 5 do 10 naseljenih mjesta koje su ranije pripadala Ukrajini, dok ukrajinska strana ne može da navede nijedno naseljeno mjesto koje su zauzeli od početka 2026. godine, dok je Rusija od januara ove godine preuzela kontrolu nad više od 100 naseljenih mesta, dakle za nepunih pola godine.
0: Mihajlov dodaje za Rusiju da je za Rusiju sada ključno da rešava bezbednosna pitanja na terenu, a posebno da štiti svoje najugroženije regione i objekte, pre svega nove ruske regione, Krim i pogranične oblasti u blizini linije fronta.
1: U izvesnom smislu ovo je rat dronovima. Rusija pogađa ukrajinske vojne objekte, dok Ukrajina koristi veliki broj zapadnih bespilotnih letelica. Ovaj sukob bi se u nekom trenutku mogao proširiti na evropske zemlje, jer su već uključene baltičke države i neke zemlje istočne Evrope, koje se žale na prisustvo tuđih dronova u svom vazdušnom prostoru. U tom smislu, verovatno je uključeno u sukob bilo korisno da se taj proces zaustavi, jer je veoma skup za sve zaraćene strane.
0: U ovom slučaju, kaže Mihajlov, postoji političko rešenje i ono podrazumeva da obe strane prestanu da izdaju naređenja svojim vojnim snagama za napade na protivničke ciljeve, a postoji i vojni metod, to bi bio rat iscrpljivanjem u kom jedna strana postepeno mrcvari onu drugu. Sada treba videti kakav će izbor doneti rusko rukovodstvo, ali ističe da je Rusija otvorena za pregovore ako Zapad bude spreman da razgovara o konkretnim merama koje dovode do prekida vazdušnih napada. Radio Sputnik. Svi stanovnici Kurska koje Kijev drža u zarobljeništvu vraćeni u Rusiju. Ruska vojska preuzela kontrolu nad još jednim naseljem u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ispitivanje nad ljudima u američkim biolaboratorijama u Ukrajini počela za vreme mira Zelenskog. Slušamo Predraga Grujića.
2: Svi stanovnici Kurska koje je nezakonito pritvorila ukrajinska strana vraćeni su u Rusiju, izjavila je Jana Lantrotova, komesar za ljudska prava Rusije, tokom sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, govoreći o napretku svojih napora da vrati ratne zarobljenike od momenta njenog imenovanja. Govoreći o zločinu Kijeva u Starobeljsku, Lantrotova je izvestila da je 50 novinara iz celog sveta posjetilo mesto udara ukrajinskih snaga na obrazovnu zgradu i studentski dom koleđa u tom gradu. Potvrdili su da tamo nema vojne baze. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je zauzeto naselje Bogodarovka u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ruske oružane snage su u posljednja 24 sata gađile objekte gorivne, energetske i transportne infrastrukture koje koriste ukrajinska vojska. Ruski PVO sistemi oborili su 12 vođenih avionskih bombi i 415 ukrajinskih dronova u posljednje 24 sata. Pored toga, ruske snage izvele su i napade dronovima Geranj na skladište u Harkov, gde su bili smešteni dronovi za udore duboko u rusku teritoriju i komponente za njih. Belorusija će odgovoriti svim svojim vojnim kapacitetima ako ukrajinske snage pređu njenu granicu, izjavio je ministar spoljnih poslova Belorusije Igor Sekreta, komentarišući moguće napade Kijeva. On je dodao da je beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jasno odredio crvene linije, kao i da Minsk prati situaciju na granici sa Ukrajinom. Eksperimenti na ljudima počeli su da se sprovode u američkim biolaboratorijama u Ukrajini tokom predsjedničkog mandata Vladimira Zelenskog, objavio Viktor Medvečuk, lider pokreta Druga Ukrajina. Napomenuo je da je cilj istraživanja bilo utvrđivanje korelacije između podložnosti virusima i etničke pripadnosti i mesta rođenja. Navodi da su eksperimenti na ljudima počeli 2019. godine i da je program obuhvatao eksperimente na više od 4000 pripadnika ukrajinskih oruženih snaga. Letonija i Ukrajina će zajednički izgraditi fabriku za proizvodnju dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom, izjavio letonski premijer Andris Kulbergs tokom posete vojnoj bazi u Latgali i dodao da postoje planovi za suzbijanje dronova na granici sa Rusijom i Belorusijom korišćenjem dronova presretača.
0: I ovaj Vidovdan nije prošao bez hapšenja Srba na Kosovu i Metohiji. Posle parastosa, kosovska policija privela je 36 Srba na Gazimestanu s obrazloženjem da su navodno pevali nacionalističke pesme sa tematikom koja je protiv takozvane kosovske države. Tim povodom predsednik Srpske liste Dalibor Jeftić pisao je kancelariji Bele kuće za partnerstva zasnovano na veri i susedstvu i skrenuo pažnju na eskalaciju represije srpskom zajednicom u pokrajini. Politikolog Nikola Perišić iz Centra za društveno analizu kaže da je za Srbiju Vidovdan jedan od najvažnijih praznika kulture sećanja i zato je prištinskim vlastima veoma važno da preseku tu povezanost srpskog naroda sa Kosovom i Metohijom.
3: Sigurno da je to jedan od motiva zbog čega je tako represivan odnos bio prema svima onima koji su juče obeležavali taj dan na prostoru Kosova i Metohije, i to u stvari pokazuje koliko i na jedan nedemokratski način funkcioniše taj kosovski sistem, ako tako možemo da ga nazovemo, s obzirom na to da je mogućnost iskazivanja različitih nacionalnih elemenata itekako dozvoljeno svima, i to predstavlja demokratsku tekovinu 21. veka i predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.
0: Naš sagovornik dodaje da je netačno da su privedeni i uhapšeni Srbi na bilo koji način širili netrpeljivost, kako se formuliše u kosovskim zakonima i kako to tumači takozvana kosovska policija.
3: To je jedan način na koji su samo Srbi želeli da obeleže ono što je važno, bez da ikoga žeju, bez da šire bilo kakvu mržnju prema bilo kojoj drugoj nacionalnoj ili verskoj grupaciji. Tako da iz tog razloga negde najviše nedostaje mogućnost da upravo različite institucije koje funkcionišu na osnovu učešća uglavnom država zapadne Evrope, koje upravo promovišu demokratske vrednosti, nisu izašle ni sa kakvim ni saopštenjem povodom svega ovoga, kamoli da su možda na neki teži način okarakterisali i ponašali se prema prištinskim vlastima. To u stvari pokazuje jednu nezainteresovanost i samo se nadam da takav jedan pristup koji imaju sve te međunarodne institucije i organizacije se na neki način neće njima obiti o glavu.
0: Perišić je uveren da dok se ne stane na put takvom ponašanju prištinskih vlasti, oni će pokušavati da, kako kaže, pomeraju granice.
3: Već sada je to veoma nepovoljno prema Srbima i može zaista da ugrozi dalju njihovu bezbednost, jer ti verski pravi, nažalost, su vrlo često pogodno tlo za upravo ili vršenje nasilja od strane albanskog stanovništva prema srpskom, ili ukoliko nema nasilja, onda ima ovih represivnih mera koje nikako nisu deo demokratske tekovine 21. veka.
0: Na pitanje da li veruje da će pismo koje je potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić poslao na adresu kancelarije Bele kuće i što promeniti na terenu, Perišić kaže da je značajno što je na taj način notirano u američkoj administraciji, ali, kako kaže, ne očekuje nekakav odjek kod bilo koga iz međunarodne zajednice, pa ni u Sjedinjenim državama.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio povodom obeležavanja 34. godišnjice od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biču u ratu 1992-95. da, kako je naveo, postoji 3267 razloga zbog kojih Republika Srpska danas mora da postoji. Viši sud u Negotinu danas je apelacionom sudu u Nišu uputio na odlučivanje spise predmeta protiv DD i SJ, optuženih za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić u martu 2024. Kako se navodi, radi odlučivanja o podnetoj žalbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio danas da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka koji će, kako je rekao, trajati 75 dana. On je naveo da će služenje biti uvedeno u martu. A to da li su naše kasarne logističke infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika u kratkom vremenskom periodu, kako je rekao, uticaće na spremnost vojske da započne sa sprovođenjem služenja vojnog roka. A Elektroprivreda Srbije danas je upozorila građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja, kao i obustavom isporuke električne energije. Više podataka potražite na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Da li je završetak radova na hramu Svetog Save dobra prilika da se progovori i o srpskom-ruskom vekovnom prijateljstvu?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Operator gasovoda Severni tok 2, švajcarska kompanija Nord Stream 2 AG, koja zahteva u uredbe Evropske unije o zabrani uvoza ruskog gasa, ima ozbiljne šanse da na sudu dobije taj slučaj. Da kompanija nije dobro sve izvagala s advokatima, sigurno ne bi ni podnosila tužbu protiv Brisela, rekao je u našoj emisiji Energija Sputnika advokat Branko Pavlović. On ističe da ta privatna kompanija praktično traži obeštećenje jer je uskraćena mogućnost da posluje i kaže da je sud prav gde kome je predata tužba najviša instanca i šta god da odluče, to je obavezujuće za sve, uključujući i Evropsku komisiju, ukazujući na to gde je razlika između tužbe ove firme iz Slovačke i zašto tužba kompanije ima šanse za uspeh. Naš sagovornik kaže da je tužba odlično koncipirana. Ipak, kako dodaje, ne sumnja da će taktika Evropske unije biti da naširoko uvuče čitavu stvar u politiku i ideologiju.
2: Ali ovo je ipak jedan sud, apsolutno najviša instanca, sudska instanca Evropske unije, i tu po mom mišljenju nisu ni potrebni pritisci, zato što sudije u tom sudu i same polaze od ideoloških postavki Evropske unije. Prema tome, oni će sigurno razmatrati slučaj koliko god je moguće u korist Evropske unije. Oni sigurno će sami veoma računa o interesima Evropske unije, ali ipak ne mogu da pređu preko nekih opštih načela i opštih pravnih principa, naročito što se na kraju govori o nekom novcu.
0: Pavlović ukazuje na činjenicu da je kompanija Nord Stream sigurno poslednjih godinu dana imala ozbiljne konsultacije sa ozbiljnim advokatskim kućama i sigurno su, kako kaže, uradili finansijsku procenu. Na pitanje može li se eventualno pozitivan ishod sudskog procesa po podnosioce tužbi odraziti i na sudbinu Severnog toka i na korišćenje tih

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.